Плюс. Нема рік, нема рік, нема рік, нема рік, а естеп.

Я йду вже між парком і домом, думаю, та життя все міняє. Дивлюся на себе, на море деталей. Ми вже не просто діти, давно не просто в діті. Дивно, та не просто інші. Все складно, місцями заплутано.

Вибач, на мережі, між іншим все класно. Життя б'є ключами, я більший і кращий, я інший, той самий старий. Мені не треба твоя похвала. Я знаю, хто я знаю, де я більше, ніж ти сам. Дивись, ніколи так не було раніше. Мені плювати на тебе більше, ніж тобі на інших. Ламаю ритм, ніби ти моя будь-бу. Модую слово, наче воно тут має бути. Я схавав ніч і день, я не женив за стадом. Все інше просто тінь, що не засвітиться в чартах.

0: Тер презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі гі на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: На обрій.
1: Вашій увазі Юлія Рознен. У воді.
2: Мене

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвайер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі, офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
2: Звідки до тарифів вашого оператора.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Вівторок, 30 червня, в Україні 8.01. Зараз актуальний випуск. Новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російські війська за минулу добу втратили близько 1350 військовослужбовців, 71 артилерійську систему та 1952 безпілотники. Загальні втрати Російської Федерації з 24 лютого 2022 року становлять 1 403 550 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Після серії атак FPV-дронів по цивільних об'єктах Запоріжжя російські військові двічі за вечір вдарили по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Обидва безпілотники влучили у верхні поверхи адміністративної будівлі. Увечері 29 червня російські війська знову двічі атакували будівлю Запорізької обласної державної адміністрації FPV-дронами. Перший удар спричинив пожежу, яку рятувальники швидко локалізували. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог завдав удару по Запорізькій ОДА, пожежу локалізовано, постраждалих, на щастя, немає. У Львові від удару блискавки постраждала 6-річна дівчинка. 29 червня у Львові через негоду сталася серйозна подія. Госпіталізували 6-річну дівчинку, уражену блискавкою. На даний момент дитина перебуває в реанімації. Її стан стабільний. І, за словами мера Львова Андрія Садового, видимих слідів ураження немає. Негода, яка вирує в місті, принесла з собою не лише блискавку, а й сильний вітер, який завдав значної шкоди. Від шквалистого вітру частково знесло дах будівлі Шевченківської районної адміністрації. Крім того, у Львові було повалено 30 дерев, найбільше з яких постраждав Галицький район, де впало 9 дерев. У Шевченківському районі також зафіксовано падіння 7 дерев, пошкоджену будівлю райадміністрації та 7 автомобілів. Новини світу. У Монако стався потужний вибух. Постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух біля житлового будинку на вулиці Реверен Пер Луї Фрола. За попередніми даними слідства, невідомий чоловік залишив біля будівлі рюкзак із вибуховим пристроєм, після чого стався вибух. Внаслідок інциденту постраждало щонайменше троє людей, двоє з яких перебувають у критичному стані. За інформацією, всі потерпілі є громадянами України. Серед них український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його заступниця та 13-річний підліток. Прокуратура Монако заявляє, що інцидент, ймовірно, є терактом, підозрюваний якого зафіксували камери відеоспостереження після вибуху втік і наразі перебуває в розшуку. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську оголосили екологічний флешмоб. Торбинка замість пакета, приурочений до Міжнародного дня без поліетилену, який відзначають 3 липня. Акція триватиме з 29 червня по 3 липня, її учасники матимуть шанс отримати подарунки. Ініціативу організував Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження. Метою флешмобу є популяризація використання багаторазових торбинок замість поліетиленових пакетів. До участі запрошують усіх охочих. Для цього потрібно зробити фото зі своєю екоторбинкою, опублікувати його в коментарях під відповідним дописом і запросити до участі друга, відмітивши його. Серед учасників випадковим чином оберуть 10 переможців. Мечі, обладунки і адреналін. У Франківську ветерани відновлюються завдяки бугурту. У Франківську для ветеранів провели тренування з бугурту середньовічного повноконтактного бою. Учасники вчилися працювати в обладунках, відпрацьовували техніку та командну взаємодію. Під керівництвом досвідчених тренерів ветерани приміряли захисне спорядження, ознайомилися з основами бугурту та брали участь у тренувальних поєдинках. Серед учасників був ветеран Нацгвардії Анатолій Курильяк, який у квітні 2026 року дістав вогнепально-осколкове поранення нижніх кінцівок на Донеччині. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 9:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Усім вітанечка, друзі. 8:05 на годиннику. Час поговорити про погоду, щоб знати, як одягатися, куди спішити, що з собою брати. Так ось, в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує вже 27 градусів тепла. В цілому температура сьогодні має зрости до 33-34 максимум в обідню пору. А ще перша половина дня буде ясною, проте з 15-ї небо криється хмарами і очікуємо сильно зливу з грозою.
2: Завтра прогнозують, друзі, плюс 22 зраночку, 6 години мінімальної температури, ну а в день плюс 36. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір обіцяють бути похмурими, але завтра вже без опадів.
1: Ну а в горах Карпатах, там де Яблуниця, Косів, Городенка і околиці, перша половина дня ранок в цілому обіцяють синоптики буде ясним, проте надалі з 12-ї спостерігатиметься мінлива хмарність, а ближче до вечора знову ж таки очікується дощ, який має припинитися приблизно до 18 години. Температура повітря сягатиме 28 максимум в обідню пору.
2: Завтра ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Ранок і день пройдуть без опадів, а от ввечері можливий дрібний дощ. Плюс 16 мінімальної температури та плюс 28 максимальної. 8:07, друзі, на студійному годинничку. Ранок продовжується. Всім хорошого настрою. Ну і нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
1: Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА-Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
10: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
11: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Баклава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, доброго раночку всім. Якщо ви чуєте наші прекрасні голоси з Аничкою Хитрак, я Марічка Марциновська. Отже, ви слухаєте найтепліший полюс планети, а це означає, що пора вже прокидатися, навіть якщо ви цього не хочете.
0: Пити каву з льодом, або ж мохіто, або ж не знаю, просто гризти лід з борзельної камери. Ну, ви собі розберетеся. Але найважливіше це послухати, що Марічка і Анічка вам розкаже про сьогоднішній день, 30 червня.
1: Ой-ой-ой, останній день червня. Друзі, завтра вже 1 липня. Тому я вважаю, що це важливий день. Важливий день в році, останній день червня. Нехай навіть, якщо він припав на вівторок. По-перше, друзі, сьогодні Всесвітній день соціальних мереж. І ні-ні-ні. Це не означає, що вам потрібно цілий день сидіти там якомога більше. Це навпаки означає, що потрібно задуматись, скільки ви часу проводите у соціальних мережах. Бо вони однозначно мають і позитивний, так і негативний вплив, мені здається, на наш мозок.
0: Все в житті має і позитивний, і негативний вплив. Хочете, сидіть, але не забувайте, що є ще життя поза соцмережами.
1: О, це важливо.
0: Також сьогодні Міжнародний день астероїда. Мета, до речі, призначення цього свята є привернення уваги, звичайно, щодо астероїдів, які постійно несуть загрозу, до речі, людству, і певними заходами, покликаними вберегти майбутнє планети від глобальної катастрофи.
1: Ой-ой-ой, тому думайте. Також 30 червня відзначається Міжнародний день парламентаризму, затверджений, до речі, резолюцією Генеральної асамблеї ООН. І яка його мета? Підвищення грамотності людей в питаннях роботи вищого законодавчого органу, його завдань і можливостей.
0: Ой, це дуже все серйозно. Але ще сьогодні трошки менш серйозно. Міжнародний день Сейлор Мур. Мун. Це, до речі, щорічне свято. Свято шанувальників цієї персонажки японського серіалу аніме і манги Sailor Moon. Та ви сьогодні всі збираєтеся, обговорюєте, фанатієте і святкуєте.

0: Ранковий гороскоп.
1: Усім, друзі, доброго раночку. Звичайно, свіжий гороскопчик вже під'їхав тут, на найтепліший полюс планети. Ми з Аничкою вже готові розповідати вам, кожному знаку зодіака, що сьогодні очікувати від 30 червня.
2: Ну що ж, почнемо з овнів. У тебе одне життя, а ти все чекаєш чогось і чекаєш.
1: Ну, не чекайте, овни, тельці, сьогодні поспіх ні до чого, будь спокійнішим.
2: Близнюки, прислухайтесь до людей, вони дають вам слушну пораду.
1: Раки, уникайте зайвих проблем, бо вони вам зараз зовсім не потрібні.
2: Леви, сьогодні ти будеш почувати себе максимально комфортно.
1: Діви, день буде здаватися складним, але ближче до вечора все нормалізується.
2: Терези, в цей день у тебе не залишиться вільного часу, і це прекрасно.
1: Скорпіони, сьогодні, можливо, поява в твоєму домі нежданих гостей. Головне, щоб не таракани.
2: Ой, то правда. Стрільці, сьогодні ви знайдете те, що було давно втрачено.
1: Козиріг, завжди пробуй щось нове, не сиди на місці.
2: Водолії, сьогодні у вас пропаде довіра до багатьох людей, але не втрачайте оптимізму.
1: І рибки, ваші мрії починають збуватися. Це прекрасно. Ось так от, друзі, такий гороскопчик на сьогодні вам напрогнозували зорі, а це означає, що все буде добре, незалежно від того, що вони нам вам там підготували.
2: А зараз класна музика, і нехай всі ваші мрії здійснюються, як у рибок.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А. Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42 – шукайте в інстаграмі.
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
5: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
6: Пропозиції діють 29 червня по 12 липня 2024 року. Подробиці на епіцентр.ком.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: ранок на полюсі. Ну що, друзі, доброго ранку!
1: Доброго ранку!
0: Марічка, ну скажи, як класно прокидатися в себе вдома, коли в тебе працює якийсь кондиціонер, вентилятор в ці літні спокійні дні?
1: О, так! Це ти зараз говориш про якісь, знаєш, ці можливості, надпримхи. Це зараз, насправді, навіть це не надпримхи, це мінімальний... Як там кажуть? Мінімум, база, мінімум.
2: Боже, Максим.
1: Ага, це базовий мінімум. О, нарешті ми це народили. Ну, що розробити? Ранок, нітька була важка, було дуже спекотно. Друзі, сподіваюсь, ви нас так само розумієте, як і ми одного одного тут зараз у студії. Ну, але зрештою, і справді, уявіть собі, ви насправді і спите, і прокидаєтесь під навіть непомітний і невідчутний шум кондиціонери, який створює прохолоду оазису прямо у вашій квартирі.
0: Ой, намріяли тут, нахухали. Слухайте, друзі, просто залітайте на сайт blagodeveloper.com і там же ж обирайте своє якісне і комфортне благо, де буде і кондиціонер, і класні вікна панорамні, і що тільки не захочеш. Йдіть, обирайте, гульте і купуйте.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
4: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Всім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Унаслідок нічної атаки Російської Федерації на Нікопольський район Дніпропетровщини постраждали двоє чоловіків. Пошкоджені будинки, підприємство, торгівельний павільйон та автівки. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації міста Ганджа. У Дніпропетровському районі дістала поранення 56-річна жінка. Через обстріл там зайнявся склад із зерном. Також пошкодження внаслідок удару РФ зафіксували у Синельниківському районі. У Монако вчора ввечері пролунав вибух біля житлового будинку. Постраждала родина, яка, за попередніми даними, може бути українцями. Про це пише БАФТА МТВ з посиланням на джерело, наближене до слідства. У вестибюлі будинку вибухнув пакет, який залишив невідомий чоловік. Наразі його розшукують. Генпрокуратура Монако вважає, що інцидент, ймовірно, був терактом. Внаслідок вибуху постраждали чоловік та жінка віком від 50 до 60 років та 13-річний підліток, повідомив радник міністра внутрішніх справ БФ. За даними БАФТА МТВ, одним із постраждалих, ймовірно, є дніпропетровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Він відмовився від українського громадянства у 2019 році, а у 2023 потрапив під санкції за діяльність в окупованому Криму. Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракет «Скальп». Також триває комунікація зі Сполученими Штатами Америки щодо аналогічних рішень. Про це заявив міністр оборони Федоров на брифінгу разом із міністром оборони Данії. За його словами, в перемовинах є прогрес, але процес складний і перебуває на ранньому етапі через питання інтелектуальної власності та запуску виробництва. Переходимо до регіональних новин. У Чернігіві діти знайшли гранату в річці. Як розповів батько дітей, спочатку вони подумали, що діти жартують. Однак, коли підійшли ближче, побачили, що це справді може бути вибухонебезпечний предмет. Далі пряма мова. Діти плавали, покликали нас, показують. Ми думали, що вони просто прикол тягнуть. Пішов подивитися, кажу, що то просто камінь, дитина піднімає, поставила на берег і побачили, що це дійсно граната. Зразу викликали поліцію, розповів чоловік. Після повідомлення на місце приїхали правоохоронці, людей, які перебували біля водойми, попросили вийти з води та відійти на небезпечну відстань. З ознаками сп'яніння і позбавлену посвідчення спіймали у Франківську 22-річну водійку «Субару». Як повідомляють патрульні поліції, жінку на січових стрільців зупинили на порушення ПДР. Далі пряма мова. Експектори помітили в неї ознаки сп'яніння. Пройти освідування водійка відмовилася. Окрім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що кермувальниця позбавлена права керування, кажуть правоохоронці. На неї склали адмінматеріали за статтями про відмову від проходження огляду на стан сп'яніння, а ще керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права. За два тижні планують почати відновлення будинку на Коновальця, пошкодженого шахедом, повідомляє Руслан Марцінків. За словами міського голови, місто вже виготовило проєкт відновлення та отримало державну експертизу. Також визнали підрядні організації, які братимуть участь в тендері на виконання робіт. Руслан Марцінків пояснив, що йдеться не лише про заміну вікон, а й про складні роботи зі зміцнення конструкції будинку, тому без проходження державної експертизи їх неможливо було розпочати. Водночас мешканці пошкодженого будинку продовжують отримувати компенсацію за оренду житла. Крім того, вони можуть скористатися державною програмою «Є-відновлення» для ремонту квартир. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Друзі, на Прикарпатті, у Прикарпатті, Франківська, Шургатин, Городинка, там сьогодні обіцяють плюс 33 максимальних градусів. Зараз вже плюс 27. Але не все так просто. Очікується похмура погода. Вранці, щоправда, невелике прояснення є, але безхмарним небо буде надовго. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, але до вечора він має закінчитися. Ось такі от у нас позитивні синоптики.
2: Ну, а 1 липня зустріне нас ясним ранком, проте інша половина дня буде досить похмурою. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 22, в обідню пору прогріється до плюс 36, а ввечері до 31. Опадів не буде завтра.
1: Ось, друзі, ось такий от прогноз. Ну, а далі переносимося у гори Карпати, околиці та передгір'я, Яблуниць, Косів. Там плюс 23 вже. Максимум на сьогодні обіцяють плюс 28. Там протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, в день розпочнеться дощ, але він теж повинен скінчитися ще до приходу вечора.
2: Ну що ж, завтра в Яблуниць, Косові та околицях вранці очікуємо плюс 16, в обідню пору плюс 28 максимум. Перша половина дня буде ясною, друга половина дня похмурою, вечір, можливо, порадує нас дрібним дощем. Ось така от погода станом на 9.07. З вами Марічка Марсіновська, Аничка Хитрак, і ми продовжуємо ранок на полюсі.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
6: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
5: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
7: Пропозиції дії з 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на епіцентр. Капайо.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
11: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
12: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
0: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
13: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, друга кава вже в етері найтеплішого полюсу планети, тому усім доброго раночку. Ми сьогодні будемо розмовляти про те, що відбуватиметься вже невдовзі. 3-5 липня у передмісті Івано-Франківська відбудеться мото-вікенд. 3 дні яскравої та незабутньої атмосфери. Власне, про цей мото-пікнік Roadside 2026 говоритимемо сьогодні з гостем у нашій студії, а саме Захаром Паньком Вороном, віце-президентом Івано-Франківського мотоклубу Lions MC, Юрій Кардаш, співорганізатор події, також редактор електронного мотожурналу Moto in UA. Ну і також у нашій студії Микола Ніка, скарбник мотоклубу Wizards RC. Вам усім доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Слава Україні.
1: Героям слава. Давайте, напевно, все-таки детальніше розкажете нам про цю подію, бо звучить вона дуже потужно, насправді. Що буде відбуватися і, власне, чому така подія організовується?
2: Подія організовується, тобто подія, як, щоб організуватись, було заплановано давно. Вибралось місце, вибирались всякі можливості. І просто, напевно, прийшов той час, коли до нас постукали і попросили нашої допомоги, наші військовослужбовці, і воно так об'єдналося, тобто прохання військовослужбовців про допомогу на збір коштів, який прозвучить пізніше, розкажемо про нього детальніше, і наше бажання організувати зустріч друзів, оскільки багато з нас давно не бачились, тобто багато хто роз'їхався, багато хто служить, багато хто повернувся, і зараз в такому часі йде пригнічення нашого, ну, як свідомості, люди закрилися дехто в собі, а для того, щоб відкритися знову, поспілкуватися і дістати той промінчик життя, відродився в тобі знову, от саме для того і організовується така мотозустріч у нас на Івано-Франківщині.
1: Це дуже круто. Ще дуже круто, що буде все-таки підтримуватися благородна ціль, саме збір для наших захисників та захисниць. Про це ми будемо говорити конкретніше, але ще скажіть, для того, щоб потрапити все-таки на подію, бо це буде 3 дні, 3-4-5 липня, так, потрібно якось зареєструватися, не потрібно, люди можуть просто прийти за адресою, вказаною на вказану годину, чи як?
2: Попередня реєстрація не потрібна. Тобто безпосередньо прибуваєте на місце, це є село Підлужжя, екосадиба Валькова гора. Там є вказівники по дорозі, ми розставили їх, щоб було зручно заїхати та потрапити на захід. При вході буде стояти намет, в якому будуть присутні представники організаторів. Там безпосередньо можна дізнатися про програму фестивалю повністю, які події, коли будуть відбуватися. По часу також безпосередньо там може придбати собі людина браслет. Браслет на один день – це є 250 гривень. Ну, напевно, це буде більш на суботу актуально, тому що в суботу буде більш основне дійство. Хто приїжджає здалеку, тобто на території є місце під наметове містечко, і хто приїжджає, допустимо, з п'ятниці по неділю впродовж 3 днів на весь термін фестивалю, оплачує 500 гривень. На тих 500 гривень він має змогу похарчуватися як в п'ятницю, так і в неділю. Буде байкерський богрич, отримує байкерський квас під кодовою назвою «Пиво», отримує при в'їзді, звичайно, з далекої дороги, щоб зразу розслабитись, бо не знаю, чи ви катались на мотоциклах. Якщо пробували, то класно.
4: Точно не за кермом, знаєте.
2: Як не пробували, попробуйте, дуже круто. Після далекої дороги хочеться розслабитись, тому що постійно зосереджений, адже 2 колеса, то не 4, і там потрібно

0: відвідувачів і хто може завітати? Чи це мають бути суто байкери, які вміють все-таки керувати цим таким, знаєте, монстром?
1: Захоплюючим і небезпечним, як на мене.
0: Так. Чи це може бути будь-яка людина, яка ну просто зацікавилася?
2: Ні, відвідати захід можуть не лише байкери. Це можуть бути люди, які, бо не всі мотоциклісти є байкери, розумієте? Тобто, це є окрема субкультура, як стиль життя. Є просто люди, які катають на мотоциклах. Є люди, які бажають кататися на мотоциклах. Є люди, які хочуть побачити вживу байкера. Його поздоровитись, привітатись, потриматись за руку. Подивитися на мотоцикли. Є просто любителі мотоциклів, які бояться цього транспортного засобу. Можуть відвідати наш захід буквально всі. Тобто ми раді вітати всіх, адже більше людей – це більше коштів для наших Збройних сил. Щодо стосовно програми, в п'ятницю планується ватра, дружня така колективна музика, під гітару посидіти біля ватри, поспівати українських пісень і поспілкуватися приємно. В суботу планується зранку мотоколона. Об 11-й це буде формування мотоколони безпосередньо біля території проведення заходу на проїжджій частині. Тобто там буде заблоковано трошки рух, тому попереджаю маршрут від Угорників до Ганусівки. Об 11-й годині буде формуватися колона мотоциклістів. Під'їжджайте, але обережно, будь ласка, звертайте увагу на це та для безпеки руху і безпеки здоров'я. Проїзд мотоколони буде відбуватися маршрутом довжиною в 53 кілометри. Їдемо, виїжджаємо з Підлужжя в сторону Тисмениці і направо через Хом'яківку їдемо з хвилиною пам'яті вшанувати наших загиблих військовослужбовців на Алеї Слави, на Чуколівці, на Цвинтарі. І далі повертаємось через місто назад до нас на територію фестивалю. А далі музика.
0: А що на рахунок музики? Ви запрошували якихось діджеїв, гурти, можливо, чи це ви ті, хто організовує колону, будете брати гітару біля ватри і просто співати своїх, знаєте, таких пісень?
2: Ні, це буде в п'ятницю. Наші хлопці будуть грати біля ватри.
0: Так.
2: А вже на сцені будуть виступати трохи більш професійні колективи. У нас будуть Артем Манані, хочу наперед сказати, всі гурти і всі люди, які виступають, вони з Івано-Франківська. Тобто ми не запрошували якихось мегапопулярних, скандально відомих гуртів. Чому? Тому що насамперед це є кошти. Це є кошти, які потрібно вкласти в безпосередньо фестиваль. Так як фестиваль у нас є благодійний, всі кошти, які ми несемо, всі витрати, це всі витрати з наших кишень. Тобто з Moto.ua, Wizard CRC і Lions MC. Тому якби якихось відомих гуртів ми не запрошували, але в нас є свої класні люди, які дуже круто грають і труть носа ще багатьом артистам.
0: Вау, це круто.
2: З таких я можу їх назвати, це Артем Мананіков, буде, він є гітаристом з авторськими піснями. Тобто, ну, всі зрозуміло, що таке авторські пісні,
0: звичайно,
2: не будемо уточнювати. Буде, якщо хто пам'ятає старожилів, хто не пам'ятає, ну і дарма, гурт Рура.
0: Клас!
2: З кавер-піснями відомих таких ольдскульних рок-груп. Буде гурт Кіл. Це новий гурт в Івано-Франківську. Складається з учасників не нових, таких добре потертих рокерів. Гурт Кіл від слова кілок. Не плутати англійською.
0: Але це теж може бути.
2: Ну,
0: якщо що.
2: Так, тобто Кіл Москаль. Буде новостворений гурт з молодих виконавців під такою чудовою назвою «Грубий пес».
0: О, прекрасно.
2: Так, такі андеграундні гурти піднімаємо до життя, виводимо на світ. Буде у нас гурт «Видозмінені». В цьому гурті присутні і дівчата так само, тобто, бачите, не тільки сурові хлопці. І також буде діджей. Діджея ми не знаємо, як він себе не назвав, діджей Назар. Так, ми так озвучимо його. Потім, Назар, вибач, якщо ми неправильно щось сказали, ми тебе обов'язково виправимо в столовому залі.

0: насправді.
1: Каже, прийдем і переозвучимо.
0: Попросимо дівчат, щоб вони озвучили в ефірі, хто був присутній.
1: Так, супер. Ще одне таке питання, знаєте, виникає, напевно, ну, якесь логічне, можливо, і не дуже. Стосовно існування двох все-таки мотоклубів, так? Чи є якась конкуренція? Чи ви все-таки дружите? Як це взагалі відбувається? Ну, я розумію, що зараз ви дружите, бо у вас основна ціль, в принципі, так? Здебільшого вона благодійна, але... Чи є якась... Ви так посміхаєтеся один на одного приглядом?
2: Щось таке... згадали, напевно.
1: Щось таке таємниче відбувається, напевно, чи ні?
0: Ну, взагалі, чому мотоциклісти і байкери? Байкери – це люди, які... живуть цим. Це є їхній спосіб життя, це є їхній спосіб думати і виражати свою думку в суспільство. Ну, або закриватися від суспільства. Є й такі. Що означають два мотоклуби в Івано-Франківську? Мотоклуби діляться на кілька груп. Тобто є мотоклуби, в яких є чітка ієрархія, структура, статуції, чітке виконання обов'язків. Тобто кожен з нас має якісь свої певні обов'язки. Там є структура ієрархії, тобто є, як так названі, офіцери. Там все чітко, строго і цей. Є клуби з менш чіткою ієрархією і з менш, тобто слабшим статутом, в якій не потрібно довго там часу на вступ, або якихось там виконання певних обов'язків. Тобто це є люди, які об'єднані спільною однодумці, які разом катаються мотоциклами, проводять так само якісь заходи для себе, але тобто у них трошки м'якше це все. І тому є два клуби. Якщо ви помітили Lions MC мотоклуб і Wizards RC Riders клуб. Тобто Riders от якраз саме і означає
3: подорожі, відпочинки, подорожі, відпочинки і більш лояльніший підхід до всіх учасників нашого клубу. Але все одно так само мусить бути порядок, мають всі дотримуватися чітких правил і дотримуватися ієрархії клубів. Бо тому що є ще така штука, як ієрархія клубів, яка поділяється там на декілька видів. І стараємося существувати разом, як то кажуть, один одному допомагати, бо тому що зараз такі скрутні часи, і треба підтримувати один одного. І якщо ми будемо всі підтримувати один одного, то я думаю, що ми таки дійдемо до перемоги швидше набагато.
1: Однозначно, однозначно. Ще один момент, як можна потрапити в цей клуб. От ви дуже казали, є чіткий там порядок і ієрархія. Чи потрібно, не знаю, якісь, можливо, виконувати щось, правила?
0: Давайте почнемо з райдерського клубу, який в них вступ, а потім я трішки розкажу до нас.
3: Для того, щоб попасти до нас в клуб, це є трошки велика процедура, бо тому що ти приходиш та як новачок, супорт, підтримка клубу, ти відбуваєш там терміном рівно один рік. Тобто ти знайомишся з колективом, ти маєш час і можливість, щоб подивитися, підходить тобі цей момент, не підходить. Тобто ти є як помічник клубу. Ти не можеш нічого в клубі вирішити, ти не можеш нічого нікому... Ти можеш просто подати якусь ідею, але
0: друг
3: вона...
0: сім'ї.
3: Так, грубо говоря, так. Потім буде... Потім наступна ланка – це є проспект, тобто людина, яка готова йти далі. Тобто це так само, він відбуває рівно один рік. Він вже має можливість бути на зборах клубних, на всіх мероприятиях, які проводить клуб, на всіх заходах. Наступна ланка, потім це вже йде повноправний учасник, ніби мембер, повноправний учасник клубу, який має вже ну, такі самі права, обов'язки і права, як всі члени клубу. Ніби. Ну, це займає приблизно 2 роки і на третій рік розглядає твою кандидатуру. Щоб попасти в клуб, ну, має проголосувати всі учасники клубу, хто є, і одноголосно прийняти. Тобто, якщо хоча б одна людина відмовляється, тобто сюди може все повернутися на початок і...
1: Не все так просто, як ми собі думали.
0: Ну так, тому мотоциклісти і байкери. Щоб потрапити до MC-клубу, ну, у нас трошки складніший відбір. Насамперед потрібно мати мотоцикл, який має об'єм двигуна не менше 400 кубічних сантиметрів. Для чого це потрібно, пояснюю. Так як... ми збираємося колонами для мотопробігу, допустимо, ну, бо не тільки мотоколони їдуть, клуби їдуть своїми колективом десь на відпочинок разом. для того, щоб ми не чекали в дорозі, він нас не доганяв, ну, як то кажуть, своїх не залишають, тому що ми не тягнулися, а дотримувалися якоїсь швидкості руху в дорозі, і людина вже має впевнено користуватись мотоциклом об'ємом двигуна не менше 400 кубічних сантиметрів. Ну, то насправді там є машина літрова, то мотоцикл 0,4, так скажемо. Для того, щоб потрапити до нас. Мотоцикл є, бажання є. Ну, насамперед, я б радив для бажаючих трішки почитати інформації про мотоклуби, не дивитись лише серіали там «Сини анархії», «Маянці» і тому подібне. Все круто, все наближено до того, тільки ну, зараз в Україні ми не займаємося нелегальним бізнесом. Так, тому трошки у нас цей безстрілянин. Цей.
1: Трошки. Трошки облагороднено. Це так, для прямого етеру було сказано.
0: І також у нас є клубний статут, якого потрібно чітко дотримуватися. Тобто кожен байкер живе по статуту. От ви бачите, у мене на жилеті є нашивки. Вони називаються кольори. Також вони є на спині. Людина, коли заходить в клуб, як до нас, так і до райдерс-клубу, вона отримує якісь кольори. Тобто у нас починається з хенгераунда. Отут написаний зверху, зліва, найвища нашива – це є посада в клубі. Хто ти є в клубі. Є хенгераунд у нас, є проспект, є мембер. Хенгераунд має порожню спину, тобто ззаді у нього на спині немає нічого, там просто чорний жилет шкіряний. У нас теж передбачено це статутом. У нас у Lions MC ми є, до речі, хочу похвалитись, можна сказати, найбільшим українським клубом байкерів. У нас є найбільше відділень в Україні, на території України. Так. Про кольори. Вернемось до них. Хінгераундом ти так само, як от саппортом, ти є біля клубу, тобто ти дивишся, знайомишся спочатку з людьми. Для того, щоб ти потрапив до нас, у тебе має бути поручитель. Тобто ти маєш з кимось познайомитися, поспілкуватися, людина має сказати про своє, виявити бажання йому, він на тебе подивиться, тоді приходить до нас на збори і озвучує, є такий-такий хлопчина, хоче бути байкером. В мотоклуб не можуть вступити особи, які були в минулому або працюють на даний момент в силах, як в силових структурах. Тобто поліцейські, вони, на жаль, чи на щастя.
1: Кожен сам собі думає,
0: так,
1: проходять.
0: Так, нехай слухачі вирішують. Не можуть вступити особи, які з ЛГБТ-спільнот, так само не можуть бути учасниками мотоклубів. І жінки не являються учасниками клубів з МС. Тобто для того є клуби, є мотофан-клуби, є мотоклаб-ком'юніті, MCC, MFC, є дівчачі, жіночі мотоклуби, тобто вони організовуються в свої групи, тобто, але вони не є MC. MC це є як історично з Америки пішли, це є градація клубів, тобто MC серед градації ієрархії клубів є найвищим, то про що говорив Нікас. Так, і тому структура трошки важче. І от хінгераунд ми перевіряємо, дивимося, хто він такий, працював він в силових структурах, не працював.
1: Кредитну історію перевіряємо. Ну,
0: кредитну історію не перевіряємо, бо клуб – це є сім'я. Тобто, якщо ти в клубі, ти завжди можеш розраховувати на допомогу. Зранку, ввечір, вночі, в будь-яку пору дня і ночі. 24/7 ти можеш зробити дзвінок. І по-любому хтось до тебе приїде. Ти поламався в дорозі, в тебе згоріла хата, у нас і таке є. От у нас учасника клубу згорів будинок. за 2 місяці силами клубу практично безкоштовно відновлено.
1: Ну, це насправді дуже круто, що є, от справді, як ви кажете, сім'я, родини. Це, напевно, найважливіше, що може отримати за життя людина, от таких людей біля себе.
0: Але варто пам'ятати про те, що для того, щоб щось отримати, треба щось віддати.
1: Звичайно.

0: Якщо ти для клубу, клуб для тебе завжди. Угу. Тобто тільки так і ніяк інакше. А далі в кольорах виростеш сам. Тобто прийшов хінгі-раундом, і далі дивиться на тебе клуб, і тобто
1: і ти як ростеш.
0: Захочеш, і ти ростеш, так. Угу. Отримуєш спочатку нижній рокер, нижній рокер – це от ззаді вже на спині, це називається рокери. Нижній, верхній і центральний. Отримуєш нижній рокер, з заслугами отримуєш верхній рокер, і потім через голосування клубу отримуєш вже центральний, і тоді ти є повноправним учасником клубу, не учасником, а членом клубу. Учасники – це якраз хінгі-раунди і проспекти, а повноцінним членом клубу з правом голосу на зборах, тому що є от клубні зустрічі, поїздки, якісь вирішення питань, допомога дитячим будинкам, допомога військовослужбовцям. І от ти вже маєш право голосу в таких от певних ситуаціях, тобто коли цей. Тому що рішення в клубі не є одноосібним ніколи. Воно завжди виноситься на загал і тільки через голосування. Як у козаків колись було.
1: Угу. Настільки це насправді цікаво, якщо от трішки зануритися в це все. Ну, мені здається, що більшість людей, які зараз нас слухають, вони навіть уявлення не мають, наскільки це насправді, складно, яке це життя.
0: Ремарочка, зайдіть, будь ласка, в Вікіпедію. Там є частково описано ієрархія клубів, ага. Є описана структура в клубі. Ну, звичайно, статуту байкерського ніхто не надає, не знаю чому.
2: Я думаю, ви хтось
1: поцікавиться. Так, так, так, поцікавиться. Юрій, ще до вас таке питання. Так, ви як все-таки співорганізатор, також ви є редактором електронного мотожурналу moto.in.ua, так, розкажіть, напевно, все-таки про свою діяльність. Ну, перше чергово, чи їздите ви на мотоциклі? Так склалося питання, ну це логічно.
0: Їздить в нього не 0,4.
1: Розкажіть трошки так про свою участь все-таки в співорганізаторстві.
3: Співучасник того.
1: Так, співучасник.
3: Організації заходу. Що я можу сказати про хіба про Moto.in.ua? Ми цей проект започаткували, і зараз він триває суто на такій власній ініціативі. Це так само у нас не комерційний проект, але ми висвітлюємо мотоподії. Пишемо про мотоциклетну тему. Цей сайт, цей журнал наш повністю присвячений темі мотоциклів. Це такий супер вузькоспеціалізований ресурс.
0: Ну, я б сказав, навіть не мотоциклів, а от мото-життя. Mm-hmm. Всього, то по моторуху, так. Не саме мотоциклів, тут більш, напевно, про людськість, про життя. От якраз той стиль життя мотоцикліста-байкера.
3: Так, ми і написали, що про мотоцикли, про життя, про нас. Такий в нас слоган.
1: Угу.
3: І прописуємо. Нема чіткої структури, як, що, коли ми пишемо. З'являється бажання, з'явилася ідея, хочемо висвітлити тему, пишемо. Публікуємо, люди читають. І намагаємося так підтримувати моторух, розвивати мотоспільноту, в тому числі Івано-Франківської області.
0: Я також зроблю рекламу Moto.in.ua. До речі, дуже класно, дуже класні історії. І нещодавно у нас в Івано-Франківську була презентація книжки Дмитро, нагадаю.
3: Дмитро Крюков.
0: Дмитра Крюкова. Книжка не Дмитра Крюкова, а британської мотоциклістки, яка зробила, перша британка, яка зробила навколосвітню подорож у 80-х роках. Тобто, вдумайте собі, 80-ті роки, мобільних немає, інтернету немає, карти тільки паперові. Вона сама, одна, на мотоциклі здійснила 23-річна дівчина мотоподорож навколо світу. І цю історію вона глибоко сховала в себе в шафку. Не було бурних овацій після приїзду, ніхто про це не знав, розголосу не було, тому що не було то як такого медіа. І вже вона в 2017-му, здається, витягнула свої мемуари і написала цю книжку. Описала книжку Дмитро Крюков, він з Дніпропетровської області Кам'янського. Він десь вичитав ту книжку, він зв'язався з письменницею і переклав її українською мовою. І от у нас була буквально 2 місяці тому, здається, 3 травня або 5 травня у нас була презентація в Івано-Франківську в приміщенні театру Івдрако на території Палацу Потоцьких. Так, так що Moto in UA висвітлює дуже класні і цікаві історії. Також корисні. Там є корисні для, для читання для себе, для усвідомлення себе не тільки як мотоцикліст, а взагалі як особистість. Тобто багато таких класних історій, типу, які можуть поєднати цивілів, як ми називаємо людей, які не байкери, і байкерів. Об'єднати в спільну цю і дасть дещо зрозуміти, більш відкрито, не боятися якихось таких дядьків бородатих, пацаватих.
1: І відбиватися від цих стереотипів, так? Ну, тому що їх дуже багато. Це все можна буде, власне, зробити, і цивіли можуть зустрітися, і байкери, і мотоциклісти, усі разом. Вже, друзі, 3, 4, 5 липня у передмісті. Нагадайте, будь ласка, ще раз, де, коли і як потрапити до вас?
0: Це є село Підлужжя, Валькова гора, екосадиба Валькова гора. Вона є на картах Гуглу, можна загуглити, як то кажуть. Туди їздить навіть міська маршрутка, не пам'ятаю номер, але є у нас, як називається, Дозор, здається.
1: Так, так, так, Дозор.
0: Додаток Дозор. І так само Гугл допоможе вам знайти Валькову гору. 3 липня приїжджайте, бажано приїжджати зі своїми наметами, з хорошим настроєм. Якщо настрій десь підупав, приїжджайте, ми вам його піднімемо обов'язково. Чекаємо всіх і не забуваємо, що це більше про спілкування, про допомогу Збройним силам України. Кошти ми збираємо, зараз озвучу, одну секунду, записана назва така чудова, для 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку групи бойового управління. Потрібен бус для доставки боєприпасів безпосередньо на позиції. Тому долучайтеся, приходіть, знайомтесь з байкерами, думаю, що буде круто.
1: Подія називається Roadside 2026, правильно?
0: Узбіччя.
1: Узбіччя. Все, друзі, ви собі гугліть, також можете переглянути на наших соціальних мережах у сторінках Instagram, Facebook, вся інформація там є, переглядайте цей етер. Ну, а ми вам дуже дякуємо, по-перше, за організацію цієї події, а по-друге, за те, що завітали, до нас розповіли, і ми сподіваємося, що збереться така крупна, гарна сума для того, щоб виконати запит для наших захисників та захисниць. Тож, дякуємо, і нехай подія пройде дуже гарно і вдало.
0: Дякуємо, чекаємо на всіх.
4: Реклама. Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
10: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
11: Ти маєш і кидим.
12: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
13: Твоя мама думає, що я не варто твоїх уст.
12: А 5 липня – Чил.
14: Ріжму тебе, чумою шаруку.
12: Квитки на Тікетбокс.
15: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
16: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
17: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ.
5: і є характер.
17: Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода.
18: Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
19: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
20: Звідки до тарифів вашого оператора.
21: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
22: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
23: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
24: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
25: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 30 червня, в Україні 10:01. Зараз актуальний випуск новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару. Вчора окупанти здійснили ворожий ракетний удар по Дніпру. Тоді загинуло 6 мирних мешканців. На жаль, стало відомо, що в лікарні помер ще один чоловік. У Дніпрі вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ворожого ракетного удару по місту напередодні. Медики до останнього боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося. У Московській області внаслідок роботи ППО постраждав багатоповерховий будинок. Уранці 30 червня жителі Московської області повідомили про масовий проліт безпілотників у напрямку Москви. Внаслідок роботи ППО зафіксовано влучання, багатоповерховий будинок. У мережі оприлюднили кадри, де видно руйнування житлового будинку. Графіки відключення електроенергії повернули. В Україні в усіх регіонах у вівторок, 30 червня, запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії. Вони діятимуть неповну добу. Обмеження застосовують з 17 до 22. Втім, це не означає, що в усіх споживачів не буде світла по 5 годин. В оголошений час одночасно відключатимуть від 0,5 до 1 черги споживачів, а більшість відключень триватиме по 1-3 години. Вилучили 81 рослину коноплі. На Івано-Франківщині викрили наркоплантацію. Поліцейські викрили чоловіка, який облаштував у власному господарстві справжню наркоплантацію. Заборонені коноплі фігурант вирощував і в парнику, і в житловій кімнаті. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області. Оперативники та слідчі задокументували протиправну діяльність 34-річного мешканця Калуша. Чоловік на території власного господарства облаштував місце для вирощування конопель. Також поліцейські задокументували факти виготовлення та зберігання наркотичних засобів, адже під час обшуку виявили та вилучили канабіс, готовий до вживання, вага 50 грам. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями. Кримінального кодексу України йдеться про незаконне поводження з вибуховими речовинами, незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також незаконний посів і вирощування конопель у кількості понад 50 рослин. В Івано-Франківську комунальники повернули оновлені лавки до молодіжного парку. В молодіжному парку завершили реконструкцію лавок. Старі конструкції отримали нове життя, відновлено металеві елементи, замінено дерев'яні частини, виконано фарбування та монтаж, повідомляє комунальне підприємство «Центр розвитку міста та рекреації». Тепер оновлені лавки знову встановлені на своїх місцях і готові приймати відвідувачів. Спека на Прикарпатті вже другий день поспіль перевищує історичний максимум. В Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології 29 червня зафіксували нові температурні показники, що перевершили попередні рекорди. В Івано-Франківську температури показали плюс 35,5 градусів за Цельсієм, тоді як раніше максимальним значенням було 34,1. Це в 63-му році. В Коломиї повітря прогрілося до 37,2 градуси за Цельсією проти 35 у 63-му. І решта також інших територіях є критичний максимум. Це було усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте об 11:00. Ну а далі детальніше про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, синоптик UA повідомляє, що зараз в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці 29 градусів тепла. В цілому температура сьогодні має зрости до 34 максимум, а ще в другій половині дня очікуємо сильну грозу з дощем.
2: Завтра обіцяють нам середу 1 липня, плюс 22 зраночку, плюс 36 в день. Кажуть, протягом дня небо буде вкрите хмарами, а ввечері, можливо, пройде дрібний дощ.
1: До речі, сьогодні в Яблуниці, Косові та околицях в день розпочнеться дощик, але він повинен скінчитися до приходу вечора. До того, як він розпочнеться, буде світити яскраве сонечко, а температура повітря сьогодні коливатиметься від 25 до 28 градусів тепла.
2: Ну а завтра температура коливатиметься від мінімальної плюс 16 зранку до плюс 28 максимальних зо дня. Очікується хмарна погода, вранці можливо невелике прояснення. Зранку, верніше, з середини дня і до кінця дня буде йти дощ. Тому парасолі вже, якщо використовувати сьогодні, не відкладайте їх до завтра. 10:05.
1: І ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Ага.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
1: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по. Поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
4: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Коли, як не влітку, обирати затишок?
9: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
8: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, вітаннячка, раночок на полісі, Марічка Марціновська, ничка хитрак, 10:19. Ой, і що на вас чекає?
2: А що на вас чекає, зараз ви дізнаєтеся через буквально секунду.
3: Музичний батл.
0: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
3: Хто ж переможе?
0: Музичний батл.
3: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
0: Завжди о 10:20.
3: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
4: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
1: Ну що, зрозуміли? Ага, це результати музичного батлу. Ви в понеділок заходите до нас в соцмережі, голосуєте за пісню або Марічки, або Анички. Ну і що, наголосували так, що я вийшла дуже щаслива.
2: Ой, я тебе вітаю. Цього разу ти перемогла. Ці оплески тобі.
1: Тішуся, як мала дитина, от серйозно. І нагадаю, що я брала трек від гурту One Direction, називається трек, до речі, One Way or Another.
2: Так, а я брала трек Elton John, I'm Still Standing, yeah, yeah, yeah, and I'm Still Standing, незалежно від того, що я програла.
1: А
2: ми
1: може послухаємо дві пісні так само знову підряд, вона така класна.
2: До речі, ми можемо це зробити.
1: Я цей епізод з мультфільму, ну і саме серденько.
2: Ми можемо це зробити, друзі, і вам дякуємо за те, що ви голосували, за те, що ви наголосували Анисі перемогти, тішиться, як мала дитина. Ну, а що, приємно, справді, тим більше, що твій трек теж дуже сильно крутий, він мені дуже подобається, ну і не дивно, що за нього проголосували, адже літо, спека, і він якраз, знаєш, так пам-пам, саме серденько.
1: Так, разом це сказали.
2: Конект, конект. Ну що, друзі, ми вас запрошуємо голосувати вже у четвер у немузичному батлі, який так само буде проходити тут, на найтеплішому полісі планети. І перед тим, як прослухати переможну пісню Аннички і мою непереможну пісню,
1: але
2: ми нагадаємо вам.
1: Нагадаємо так, що партнером наших музичних і немузичних батлів є взагалі-то «Панорама Східниця», де затишні номери, карпатські віли, свіже повітря, неймовірні краєвиди. Ну, кожна мить особлива.
2: Так, друзі, ну а для поціновувачів там також є в затишному натека з добірною колекцією вин. Загалом, гугліть, дивіться, «Панорама Східниця» – це місце, де відпочиває і тіло, і душа.

0: for another.
1: Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
3: Реклама.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: В мене від гри «Кода» і торгова марка «Федик» відразу, знаєш, такий приплив таких рецепторів в роті, що я не можу. Тому що як згадаю, як ті макарони, кажу макарони, як ті пельмені смакують. Ой-ой-ой. Ну,
3: можемо
2: тримати,
3: до речі, торговій марці «Федик» ідею, що ще виготовляли макарони до того всього.
2: Ну, дивися, мені здається, що вареники і пельмені з начинкою все-таки вони смачніші, ніж макарони. Бісмарт, бісмарт, що?
3: Але я думаю, якщо дамо ідею.
2: Головне, знаєш, що ж вони нам в студію це все принесли. От тоді нехай роблять. А ще морозиво побільше, будь ласка. Друзі, ну що, гра «Кода» розпочинається. Усе це, що ми тут обговорювали, ви зможете виграти оці всі смаколики від торгової марки «Федик». Але за однією умовою, якщо відгадаєте, за останніми фрагментами, за останніми секундами трек, який пролунає на зараз на найтеплішому полюсі планети, зателефонуєте до нас у студію і скажете, що це за трек, хто його виконує, тоді ми вам скажемо, чи ви виграли, чи ні, чи то правильно, чи неправильно.
3: До речі, просто зараз беріть свої телефони і записуйте номер телефону нашої студії, куди ви маєте зателефонувати і дати правильну відповідь. Тож, телефон студії 036-85-77-67. Ще раз нагадую, 0666-85-77-67.
2: Саме так, друзі, беріть свої телефони, гаджети, будь-що, що може дзвонити, що має мережу і телефонуєте до нас. Але зараз я пропоную вам послухати останні секундочки всесвітньо відомого треку, всесвітньо відомого... Коротше, я не буду довго розказувати, бо зараз все розкажу і ви все дізнаєтеся.
3: Ну давай, Марічко, я готова.
2: Давай. А що ви думали? А ми вам казали, що тільки пару секунд буде лунати. Ну, дивись.
3: Знаєш, і ще б трошечки, і я вже зразу могла відгадати, що це за трек.
2: Мені здається, ти вже би відгадала. Ну, дивіться, я вам даю можливість ще раз зараз послухати, бо ви точно знаєте, що це за трек. Він лунав колись звідусіль, і по нинішній день лунає, і мені здається, що він ще буде довго лунати, в принципі. Тому слухайте уважно, робіть звук зараз некомфортно, а максимально гучно, щоб впізнати, зателефонувати. Давай нагадаємо ще раз номер телефону нашої студії.
3: Ну що ж, 036-85-77-67.
2: Слухайте трек. Ой-ой-ой-ой-ой, ну тут вже точно ви мали вгадати.
3: Ну тут вже мали,
2: тут вже точно.
3: Ну, я хочу додати від себе, що це взагалі-то є дебютний сингл американської саме співачки. Яка саме це співачка ви маєте назвати, зателефонувавши нам на студію. А ще додам, що цей трик випущений в жовтні в 1998 році. Він, взагалі-то, став одним з найуспішніших поп-треків в історії музики. Тому, друзі, телефонуйте, я впевнена,

0: На що ви знаєте, тим паче, що в кліпі ця героїня, виконавиця, знімалася за сценарієм, мала бути в джинсах і футболці, але вона сама запропонувала змінити аутфіт на образ школярки.
1: Я тобі скажу, що потім у цьому образі усі ходили, усі хотіли саме таку юбку, спідницю, саме ту таку блузку, розумієте? І якщо тобі не вдавалося її на ті часи десь вхопити, дістати, то це було дуже прикро, приходилося її самі шити чи якось виробити. Залом це, ой, я їх задаю.
0: Коротше кажучи, це дуже жирна вам підказка, тому, друзі, ще раз кажемо, в відеокліпі ця виконавиця зображала себе школярку, коли виконувала.
1: Ми зараз вам
0: безпосередньо кліп.
1: Ще раз вимкнемо останні секунди цього треку, а ви беріть свій телефон і телефонуйте до нас у студії, бо ж ви точно хочете виграти смаколики від торгової марки «Федик», якщо це буде чи вареники, чи пельмені, чи морозиво.
0: Морозиво, яке зараз потрібне всім і кожному, щоб трошечки охолодитись і насолодитись. Номер телефону студії 036-85-7767.
1: А тепер уважно слухайте. Ля-ля-ля-ля-ля. Хтось телефонує чи не телефонує? Якщо не телефонує, то не виграє смаколики від торгової марки «Федик». А той, хто зателефонує, точно виграє, бо я знаю, що ви знаєте цей трек, друзі. Просто беріть телефон і не прогавте свій шанс, бо ви точно виграєте.
0: І я ще також сказати, з ким тебе асоціюється ця виконавиця, яка виконує цей трек?
1: З ким асоціюється?
0: Або з чим, наприклад, щоб люди так зразу зрозуміли.
1: Ну, по-перше, з пепсі-колою.
0: З пепсі-колою?
1: Так, тому що в них була колаба. І оці танці, там були такі, знаєш, що всі повторювали. Взагалі, мені здається, що її мовпувало дуже багато дівчаток, і не тільки дівчаток. Вона дуже впізнавана, вона дуже крута, ця виконавиця, ця артистка.
0: Запальна блондиночка.
1: Вона дуже крута, насправді. Тому, друзі, ви цей трек знаєте, ви його чули мільйони разів. Не тільки дівчата, я наголошую, чоловіки теж його знають і чули. І навіть, якщо його вімкнути, точно будуть підспівувати і знати слова. Ми надаємо вам можливість ще раз прослухати до того моменту, поки ви нам не зателефонуєте. Якщо ви нам не зателефонуєте, знайте, ми все з'їмо самі за ничкою.
0: О, це було б непогано.
1: Тим більше, я тобі кажу, ці пельмені, вони просто полонили моє серце. Тому беріть телефон до рук, чи будь-який гаджет, який, кажу, телефонує 036-85-7767, набираєте і кажете, що це за трек. Ну, ми даємо змогу ще раз послухати,
0: звичайно.
1: Правда?
0: Звичайно.
1: Ну, я вже не знаю, куди більше вам підсказати. Ну, чесно. Ну, просто вже уявлення немає. Мені здається, що вже точно ви знаєте, що це за трек, але нам не телефонуєте. Чому не телефонуєте? Можливо, ви їдете десь по околицях гір або в передгір'ї. Можливо, там немає зв'язку. Дивіться, ми зараз тут надсилаємо заничкою всіма фібрами душі вам мережу. І нехай все там складається. Всі.
0: До речі, ще раз нагадаємо вам, що номер студії 036-85-7767. 036-85-7767.
1: Анечко, йди, коротше, став воду. Воду нам,
0: будемо варити пельмені?
1: Ну, а що робити? Ну, я не знаю. Ну, ніхто, напевно, не хоче сьогодні виграти. Чи то так настільки спека вплинула на людей, що телефони поплавилися? Ти бачила, що у Європі кольце? Ой-ой-ой.
0: Ой, не кажи, там все плавиться. Я не здивуюсь навіть, якщо телефони.
1: Ну, от, власне. А ви, друзі, поки тут ще все не розплавилося, беріть все-таки і телефонуйте.
0: Так, свої руки, щоб виграти смачнезний приз від нашого партнера торгової марки «Федик». Все, що вам потрібно, це відгадати назву треку і виконавицю. Неймовірно, запальну блондиночку. Давайте прослухаємо все-таки ще раз цей уривочок.
1: Ну, я вже тут все, я вже не знаю просто, як більше підказати.
0: Це прямо була назва треку.
1: Ну, то власне, так. Ну, тобто, вам нічого не залишається, тільки нам зателефонувати, сказати, хто виконує і яка назва треку. Дивіться, ми вже стільки всього вам розповіли, що просто не можна не вгадати. Мені здається, що людина навіть, яка не знає, що це за трек, уже би дізналася, що це за трек. Ну, у вас ще буде буквально 3 спроби, бо зараз буде рекламна пауза. І після чого ми вимушені зупинити гру коду на сьогодні. І це буде вперше, якщо до нас ніхто не зателефонує.
0: Угу. Ще раз нагадуємо, номер телефону студії 036-857-767. Телефонуйте, відгадуйте назву трека і виконавця.
1: Друзі,
0: one more time.
1: Ну, друзі, що з вами робити? Я не знаю. Ну, давай ще раз дамо прослухати. Давай?
0: Давай. One more
1: time. Ну, все.
0: І на законних правах реклами ми зараз переходимо на рекламу і кажемо, що, на жаль, гра кода закінчилася. Нам так і ніхто не зателефонував, але зможете ви додзвонитися. Ну і виграти все-таки продукцію від торгового марки FedEx в цій грі вже наступного четверга о 10:30.
1: Це так, друзі. Ну що ж, ну і нехай тоді йде точно воду ставить.
0: Давай, погнали.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Реклама.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
8: Твоя мама думає, що я не...
7: А 5 липня Чил.
8: Бережу тебе, чумою за руку.
7: Квитки на Тікетбокс.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уряд готує додаткові заходи для стабілізації енергосистеми. Міністр енергетики Денис Шмигаль доручив прискорити ремонти на атомній і тепловій генерації. Активніше використовувати установки зберігання енергії, розширити газову генерацію та опрацювати збільшення імпорту електроенергії з Європейського Союзу. Водночас українців закликають економити електроенергію у години пікового навантаження, тобто з 17 по 22.00. У Дніпрі вже семеро загиблих внаслідок вчорашнього російського удару. Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на місто. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 16 постраждалих залишаються у медзакладах, із них семеро у важкому стані. Україна обговорює з Францією можливість власного ліцензійного виробництва ракет «Скальп». Паралельно тривають консультації зі США щодо подібних рішень, повідомив міністр оборони Федеру під час спільного брифінгу з очільником Міноборони Данії. За його словами, сторони вже мають певний прогрес, однак переговори залишаються на початковій стадії. Серед головних викликів – питання інтелектуальної власності та організація самого виробництва. Варшава не передаватиме Україні літаків Міг-29. Київ відмовився ділитись дроновими технологіями, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Далі пряма мова. Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. Міг в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не реалізували цієї пропозиції. Тому для України немає мігів, бо немає дронів чи дронових можливостей для Польщі, сказав міністр. Переходимо до регіональних новин. На Коломийщині в пруті загинув 9-річний хлопець. Увечері 29 червня рятувальники отримали повідомлення про ймовірне утоплення юнака поблизу села Нижній Вербіж. До пошуків залучили водолазів та рятувальників. Вони обстежили русло річки і берегову лінію. Сьогодні о 7:37 тіло 9-річного хлопця знайшли та підняли на берег. Поліція встановлює обставини трагедії. Про це пише репортер. На Коломийщині шукають 76-річного чоловіка. В понеділок, 29 червня, о 19:06 до служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення жителя села Молодятин Коломийського району 1950 року народження. За словами родичів, ще 28 червня чоловік вирушив до лісового масиву поблизу селища Печеніжин і додому не повернувся. Станом на ранок пошукові групи обстежили 40 гектарів лісової місцевості, 30 кілометрів лісових доріг і стежок, а також за допомогою БПЛА додатково обстежили ще 15 гектарів лісового масиву. Наразі місце перебування чоловіка не встановлено. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.
5: Останній день червня обіцяє бути теплим, я б сказала, навіть спекотним. Плюс 33 вже градуси на дворі в Франківську-Калуші, Рогатині та Городенці. Це максимум на сьогодні, друзі, але потім о 21 буде трошки легше. Плюс 30. Ну, на 3 градуси та й буде легше. Сьогодні тримається похмур погода увесь день, ранкове прояснення буде нетривалим, а в день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою.
4: Ой, ну а завтра в цій місцевості обіцяють синоптики, що буде ясно, мінлива хмарність, більша частина дня пройде без опадів, але ближче до вечора може розпочатися дрібенесенький дощик. Що стосується температури повітря, то зараз завтра вона буде теж не менш шаленою. Вранці плюс 22 – це мінімум, друзі, а в обідню пору аж 36.
5: Ті синоптики, вони так вміють завуалювати. Може, піде. Ви приготуєте парасоль, і вона вам знадобиться, якщо дають дощу, то від сонця
4: пакет
5: точно.
4: Пакет БМВ, якщо що.
5: Ну так, так а що там у горах наших і Передгір'я, у Карпатах, і Блуниці, Косові, околицях, там плюс 27, друзі, зараз. Максимум обіцяють на сьогодні плюс 28. Кажуть, небо буде вкрите хмарами протягом дня, і в день, можливо, пройде дуже сильний дощ із грозою, а ввечері вже без опадів.
4: Ой, ну а завтра перша половина дня буде ясною, потім з 15-ї небо затягнеться хмарами, і ближче до вечора очікується дощик, який йтиме аж до пізньої ночі. Вранці плюс 16, в обідню пору плюс 28, а ввечері плюс 23. Ось така от температура повітря, друзі, станом на 11.05. Ну а ми продовжуємо ранок на полісі з Марічкою Марціновською та Аничкою Хитрак. І далі неймовірний трек від гурту The Chemical Brothers. Go!
2: Західний поліс.

0: Реклама.
1: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
2: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
1: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
2: Пропозиції 29 червня по 12 липня 2024 року. Реклама.

0: Спорт на полюсі.
1: Саме так, тук-тук, ранок на полюсі стукає, і не тільки ранок на полюсі. Анечко, ти знаєш, уже від сьогодні діють у нас погодинні відключення світла.
2: Я до цього не готова, катастрофічно не готова. Ой. Знаєш, до хорошого завжди швидко звикаєш.
1: Так, точно, це точно.
2: А тим паче, коли ось така ситуація, коли ти просто не можеш витримати, вижити без того кондиціонеру, без того вентилятора, я розумію, що треба економити, але це так важко.
1: То це просто краще економити вже на світлі, сидіти без світла, ніж без кондиціонера чи вентилятора. Добре, що хоча не надовго виключатимуть, так? Десь година, там до трьох, казали, максимум будуть відключати. І Прикарпаття Обленерго нагадує, що в середу 1 липня також з 15 та до 22 на Прикарпатті прогнозується застосування графіків обмежень для промисловості та побутових споживачів. Власне, будемо спостерігати за цим графіком уже на самих сайтах Прикарпаття Обленерго. Але дуже хочеться, щоб справді, якщо і виключають вже світло, то хоча б не на цілий день, бо якщо виключають і не на півдня, бо я собі не уявляю, навіть годину важко перетерпіти, пережити, а більше це взагалі буде, ну, можна отримати тепловий удар.
2: Знаєш, одне тішить, що в нас є поруч річка, і можемо сказати шефу: шеф, ми не працюємо, у нас тепловий удар, і з тобою змахатись на річку.
1: Шеф, не затримуй зарплату, нема чим платити за хату,
2: за електроенергію,
1: ідемо на річку.
2: Напишемо зараз новий трек для Обленерго.
1: Друзі, і ви тримайтеся нашої хвилі, бачите, як у нас тут весело, жарко, спекотно, добре, завжди добре. Їдемо слухати музику.

0: Ранок на полюсі.
1: Ого, друзі, а ми не без новин до вас.
2: А як ми можемо до вас без новин виходити? Звичайно, тільки свіжесенькі, тільки такі, які треба юзати. Друзі, новина дуже гучна і вона дуже приємна, тому що наш франківський драмтеатр, він не стоїть на місці, він розвивається, залучає перспективних, вдалих, таких, знаєш, талановитих, знаних людей, які просто майстри своєї справи.
1: І так, і так, так. Ну, давай вже ближче до тебе. Ти так вже розповіла, що вже хочеться знати, що сталося.
2: Коротше кажучи, франківський драмтеатр отримав нового головного режисера.
1: І знаєш, хто це? Хто?
2: Анна така подумала, ну, може, здогадаєшся. Він колись у Львівській працював.
1: Дуже важко подумати і сказати, але ні, давай краще не будемо тягнути того кота за того хвоста, а скажемо людям так, як є.
2: Ну, добре, це Дмитро Захоженко, він і режисер, і лауреат премії імені Леся Курбаса. Його вистави ставали лауреатами і номінантами Національної театральної премії «Гра», а ще були представлені на міжнародних фестивалях і в Франції, і в Німеччині, і в Польщі, і в Румунії. Коротше, об'їздили весь світ.
1: Загалом це дуже крута особистість, насправді, тому що останні 7 років режисер очолював творчий напрям у Львівському академічному драматичному театрі імені Лесі Українки, де поставив низку відомих вистав, зокрема такі, як і «Філоктет», «Античний рейф», і «136 зірок, видимих неозброєним оком», і «Імперіум Деленсум Ест», і «Птахи», і «Божественна комедія». Загалом дуже багато з того, чого ви могли навіть бачити.
2: До речі,
1: очі.
2: «Божественна комедія» його вистава приїжджала нещодавно на Віадук, тобто вони показували нас франківську теж в театрі цю виставу.
1: Ну це, до речі, дійсно «Божественна комедія». Оце от як назва, так воно і є.
2: Ой, що вам сказати, він ще не тільки режисер, він ще й викладає. Ну, коротше, хороша, знана людина, яка, я думаю, принесе нашому драмтеатру тільки розвиток, успіх і слава Богу.
1: Ну, і чого ми йому і бажаємо, і йому, Дмитру, і нашому драмтеатру. А ви, друзі, ходіть на вистави, підтримуйте наших акторів, це дуже круто.
2: Як там каже моя бабця, окультурюйтесь.
1: Окультурюйтесь.

0: реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.

0: Квитки на Тікетбокс.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 30 червня, Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Рашисти атакували 4 кабами цивільну інфраструктуру в Сумах. 7 поранених. Загалом було зафіксовано 4 удари. Окупанти поцілили по цивільному об'єкту. Наразі госпіталізовано 7 постраждалих, один із яких перебуває у важкому стані. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальникам вдалося врятувати жінку. Наразі 7 пораненим надають необхідну медичну допомогу, а масштаби наслідків ворожої атаки з'ясовуються, повідомили в ОВА. Китай закликав Україну та РФ припинити бойові дії, повернутись до переговорів. Китай публічно звернувся до Києва та Москви з закликом припинити бойові дії та якнайшвидше відновити переговорний процес. Відповідна заява пролунала під час засідання Ради безпеки ООН. Заступник постійного керівника КНР при ООН Сунь Лей заявив, що Пекін наполягає на негайному припиненні вогню як необхідній умові для подальших перемовин між сторонами. За словами, лише після зупинки бойових дій можливий реальний діалог щодо врегулювання конфлікту. Графіки відключень світла на тлі спеки будуть з 17 до 22, повідомляє Міненерго. Через наслідки російських атак та аномальну спеку сьогодні з 17 до 22 в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень. Через ворожі атаки частково без світла 5 областей, через негоду 8. Про це повідомили у Міненерго у вівторок. Споживачів закликали за можливості користуватися енергоємними електроприладами у денний час з 10 до 15, а вечірній період максимального навантаження з 16 до 23, ощадливо споживати електроенергію. Приходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську триває благоустрій міста та виконання робіт із покращення громадських просторів. Під час чергового об'їзду міський голова Руслан Марцінків разом із керівниками комунальних служб перевірив стан кількох вулиць та поставив нові завдання щодо усунення проблем. Про це повідомляють у прес-службі міського голови Руслана Марцінківа. Однією з позитивних новин стало оновлення скверу на вулиці Чорновола, 6. Тут облаштовують новий зелений простір для відпочинку мешканців. На території вже прибрали будівельне сміття, поклали пішохідні доріжки, висадили дерева та засіяли газони. Найближчим часом планують встановити освітлення і лавки. Попри те, що завершення робіт за договором передбачено до кінця серпня, підрядник планує завершити благоустрій вже до кінця липня. Є загроза обвалу. Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок в Івано-Франківську почнуть відновлювати за 2 тижні. В Івано-Франківську триває підготовка до відновлення будинку на вулиці Коновальці, який зазнав пошкодження внаслідок російського обстрілу. Безпосередні будівельні роботи планують розпочати орієнтовно за 1-2 тижні. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, через пошкодження несхожих конструкцій ремонт потребує ретельної підготовки та відповідної проєктної документації. Також наголосив, що мешканців квартир, які експерти визнали непридатними для проживання, забезпечили фінансовою підтримкою для оренди житла. 29 червня у Франківську стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень. На метеостанції Івано-Франківська 29 червня зафіксували найвищу максимальну температуру повітря за весь період спостережень, що ведуться з 1944 року. Термометр показав 37 градусів з половиною плюсом за Цельсієм. Попередні рекорди встановлені ще у серпні 46-го року, коли максимальне зазначення температури повітря у місті сягало 37,3 градуси за Цельсієм. В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології зауважили, що заміри проводяться згідно з чинними міжнародними стандартами. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте о 13:00, а далі детальніше про погоду.
2: Ну що ж, вітаннячка, раночок майже підійшов до логічного завершення, але поки що коротко про погоду від порталу синоптик.ua. Зараз стовпчик термометра показує нам 33 градуси тепла, і це максимум на сьогодні. До вечора температура опуститься до 30, це не набагато, коротше, будемо з вами смажитись. Але з 15-ї години небо вкриється хмарами і очікується сильна злива з грозою.
1: Ех, завтра прогнозують зранку плюс 21. Максимум, кажуть, буде плюс 35. Хмарна погода буде триматися до вечора, а ранок і день пройдуть без опадів. А от ввечері можливий дрібний дощ.
2: Ну, а в Яблуницьку, Косові та околицях наразі теж максимальна позначка на сьогодні – це 28 градусів тепла. В другій половині дня теж очікується дощі з грозою, проте до вечора вони мають закінчитися.
1: На завтра прогнозують плюс 16 та плюс 28. Ну, і незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері погода буде похмурою, і всю другу половину дня йтиме дощ. Ось такі от розклади по по погоді, друзі, 12.05. Ми будемо ранки на полюсі плостятися з вами. Казати вам па-па, почуємось завтра. Ну, але не всі прощаються. Анечка Хитрак сьогодні з вами залишається. Завтра залишатимуся я після ранків. Так ми змінами.
2: Ми чергуємося, друзі. Тому залишайтеся на найтоплішому, щоб нічого не пропустити. Ну, і нагадуємо, що партнер прогноз погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
10: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
9: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
11: Пропозиції є 29 червня, 12 липня, 2026 року. Подробиці на епіцентр та капелюн.
12: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
13: Ти маєш ики дим.
14: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
15: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

як воля твоя, будь ласка.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, день такий захоплюючий, сонячний, палкий, шалений. Просто можна запектися, як та курочка на грилі, знаєте. Але не будемо про погане, давайте краще слухати класну музику, відпочивати разом на найтеплішому. І перший трек, з якого ми почнемо, це «Молоді» та «Монокейт». Трек називається «Танцювати, поки живі».
2: Будем танцювати, поки живі, довіряти більше серцю, ніж голові.
1: Далі Алекс Ворен, «Пасенджер». Казка «Дива». Тейм Імпала та Дженні «Дракула». А ще Нікіта Кісельов, трек «Чайка». І то правда, сонце, море, чайка, а в очах печалька, тому що дуже спекотно. Але не про те. Видихаємо, п'ємо водичку, ну і слухаємо найтепліший.
0: Західний полюс.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
4: Твоя мама думає, що я не варто твоїх.
3: А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Реклама.

що, друзі, поки для вас звучить трек від Філа Кулінса, хочу нагадати, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, а вже за кілька мотивостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь, бо далі більше, далі ще більше крутішої і класної музики, і Маша Кондратенко, і Медуза, і Good Boys, і Фіїнка, ну і ще багато інших.

0: Новини
1: на годинку 13-та година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни атакували Запоріжжя. Четверо постраждалих. Пошкоджені будівлі та автомобілі. Травмованих може бути більше. Серед постраждалих – чоловік і дитина, які перебували в авто неподалік місця атаки. Також ворог вдарив кабами по цивільній інфраструктурі. Сум постраждалих – аж 11 цивільних. Дві жінки та 9 чоловіків ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості. У Києві спостерігається погіршення стану повітря. Станом на 12 годину 30 червня фіксується підвищення концентрації приземного озону та зниження часток пилу. Також вітер сприяє надходженню до столиці повітряних мас із районів, де тривають лісові пожежі, зокрема, із території Чорнобильської зони відчуження. До поліпшення ситуації зі станом фахівців рекомендують зачинити вікна, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, підтримувати водний баланс та пити достатньо води. За наявності очищувача повітря вімкнути його на максимальний режим роботи. Сьогодні наші далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. Про це повідомляє Володимир Зеленський, далі пряма мова. Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні, наголосив президент. Від нашого державного кордону до цього об'єкта більш ніж 500 кілометрів. Нещодавно наші сили оборони України вже досягли 4 таких російських центрів не тільки в московському, але й у Владимирському регіонах. Автозаправні станції нафтових гігантів Росії обмежили продаж бензину у Москві. Газпромнефть на міських заправках одному клієнту продають не більше як 30 літрів бензину або 60 літрів дизельного за одну заправку. Пальне в каністри на таких станціях не відпускають. На трасових автозаправних станціях Газпромнефть до 30 літрів бензину або до 200 літрів дизелю на одного клієнта. На одній із московських автозаправних станцій мереж також не можна придбати не більше як 30 літрів бензину. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті судитимуть 20-річного наркоторговця, який зробив майже 150 закладок. За даними слідства, молодик майже півроку розвозив наркотики по області і залишав їх у схованках, переважно в лісових масивах. Правоохоронці задокументували 143 закладки у Калуші, Тисманиці, Стримбі, Клузові та Скобичівці. Оплату за версією слідства приймали лише на криптогаманець, а координатори схованок надсилали через месенджер. Також встановлено, що під час поїздок обвинувачений користувався підробленим посвідченням водія. Обвинувальний акт уже скерували до суду, пише репортер. На Коломийщині шукають 76-річного чоловіка. В понеділок, 29 червня, о 19:06 до служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення жителя села Молодятин Коломийського району. Чоловік 1950 року народження. За словами родичів, ще 28 червня чоловік вирушив до лісового масиву поблизу селища Печеніжин і додому досі не повернувся. Станом на ранок пошукові групи обстежили 40 гектарів лісової місцевості, 30 кілометрів лісових доріг і стежок, а також за допомогою БПЛА додатково обстежили ще 15 гектарів з лісового масиву. Наразі місце перебування чоловіка не встановлено, пошуково-рятувальні роботи досі тривають. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, 13.04 в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Максимальна позначка на стовпчику термометра – це 34 градуси тепла. Друзі, перша половина дня буде ясною, проте з 15-ї обіцяють синоптики, небо вкриється хмарами і буде сильна гроза з проливним дощем. В середу 1 липня вранці очікуємо плюс 21, в обідню пору 35 максимум. Перша половина дня буде ясною, а в другій – така невеличка хмарність і ввечері, можливо, пройде дрібнесенький дощик. Переходимо в Яблуницю, Косів і Околиці, там наразі 27 градусів тепла. В цілому така температура протримається до пізнього вечора, буде хмарно з проясненнями і в другій половині дня теж очікується гроза з дощем. В середу 1 липня вранці сонячно, в обідню пору захмариться небо, а ввечері близько 18 години йтиме дощик. Що стосується температури повітря, то завтра вона коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 29 максимум в обідню пору. В цілому це все, друзі, а день на полі Сізоничкою хитрак продовжується, тому робіть звук комфортніше і давайте слухати наступний трек від Miley Cyrus «Flowers».

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, і я маю для вас грандіозну новину. Ви взагалі знали, що Пивоваров і Дантес в один день відзначають свій день народження? І я коли дізналась, була в шоці. І все це, що ви знали, 28 червня. І в Артема Пивоварова, і в Володимира Дантеса день народження. Просто у них різний трошечки вік. Просто Пивоварову 35, а Дантесу трошки більше, здається. Ну, мало би бути трошки більше, на 2 роки старший. Друзі, ну це

Взагалі нереальні круті новини. І тим паче, що одночасно співаки привітали одне одного, ще й в соцмережах виставили свої молодечі фото. Ну як молодечі? Дитячі. І якщо вам цікаво, то обов'язково зайдіть до них в соцмережі, подивіться, полайкайте. Ну і не забудьте привітати.

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечововідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299, 067-3777-299.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у «Драгон Парк» – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063-315-6703.
10: Соціальна реклама.
12: Західний полюс.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день продовжується, маю для вас шалені новини, шалені події, і не можу розтлумачити, це добре чи це погано. Ну, коротше, кажучи, 26 червня на стадіоні Уемблі в Лондоні співак неймовірний, ми його всі знаємо, Гаррі Стайлз, він опинився на підлозі просто посеред виступу. І цей інцидент, він трапився одразу після того, як артист виплюнув воду. Тобто він, напевно, поперхнувся і впав на підлогу. Про це, до речі, пише видання офіційне People. І приблизно через 17 секунд Стайлз він піднявся, помахав глядачам на прощання і просто залишив сцену. І зараз в соціальних мережах фанати почали просто бурхливо обговорювати те, що сталося. І в коментарях є навіть маленьке відео, шанувальники, вони і дивувалися, чому ніхто з команди не поспішав перевірити самопочуття співака. І наразі жодних офіційних заяв про стан здоров'я артиста не було. Можливо, це просто поперхнувся водою, щоб ми себе зараз тут не наганяли, не накручували, а можливо, навіть через те, що концерт просто пройшов на тлі аномальної спеки. Тому та спека в Великій Британії, вона побила багаторічні рекорди, тому, можливо, було дуже важко, складно, і просто людина собі поперхнулася водичкою. Ну, нічого, друзі, тримаємо себе в руках, паніку не розпускаємо, якщо щось, то нас обов'язково попередять. А поки що давайте слухати неймовірний трек від Гаррі Стайлза «Watermelon Sugar».

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
6: Твоя мама думає, що я не варто твоїху.
5: А 5 липня – чим?
7: Я візьму тебе, собою за руку.
5: Квитки на Тікетбокс.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
13: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
12: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
14: Пропозиції діє 29 червня по 12 липня 2024 року. Подробиці на епіцентрі.ua.
15: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
16: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
17: Соціальна реклама.
18: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
17: Соціальна реклама.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини. Новини.
4: На годинку 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уряд готує додаткові заходи для стабілізації енергосистеми. Міністр енергетики Денис Шмигаль доручив прискорити ремонти на атомній і тепловій генерації, активніше використовувати установки зберігання енергії, розширити газову генерацію та опрацювати збільшення імпорту електроенергії з Європейського Союзу. Водночас українців закликають економити електроенергію в години пікового навантаження, саме з 17:00 до 22:00. 30 червня спливає п'ятиденний строк, протягом якого уряд має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва «Укрпоштою» після рішення НБУ про його непропридатність. Він підбив підсумки останніх 10 років роботи поштового оператора. Смілянський заявив, що у 2016 році «Укрпошті» давали 6-8 місяців до банкрутства, але компанія продовжила працювати, вийшла на прибуток і почала оновлення інфраструктури. Серед фінансових результатів він назвав зростання доходу з 4,5 мільярдів гривень у 2016-му до 13 мільярдів гривень у 2025-му. Середня зарплата персоналу зросла до 2200 тисяч гривень у 2016-му, а зараз до 17335 гривень. За словами Смілянського, майже всі працівники перейшли на повну ставку, тоді як раніше тисячі людей працювали на 1,03 ставки. Ось так от. Європейська комісія виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Сума виплати склала 3,9 мільярди євро з запланованих 6 мільярдів. Кошти будуть витрачені на закупівлю дронів українського виробництва. Внаслідок вибуху у Монако дружина підсанкційного українського олігарха Вадима Єрмолаєва втратила дві ноги. Співрозмовники «Української правди» у правоохоронних органах вважають, що на напад могли організувати представники злочинності. Це пов'язано з кол-центрами в Дніпрі. Регіональне на Лазурному березі видання повідомляє, що Єрмолаєв отримав опіки та поранення від осколків вибухового пристрою. Його сфотографували у свідомості під час евакуації до лікарні в Ніці. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті судитимуть 20-річного наркоторговця, який зробив майже 150 закладок. За даними слідства, молодик майже півроку розвозив наркотики по області та залишав їх.

у схованках, переважно в лісових масивах. Правоохоронці задокументували 143 закладки в Калуші, Тисмениці, Стримбі, Клузові та Скобичівці. Оплату за версією слідства приймали лише на криптогаманець. Координати сховали на села схованок, надсилали через месенджер. Також встановлено, що під час поїздок обвинувачений користувався підробленим посвідченням водія. Обвинувальний акт уже скерували до суду. На Коломийщині зниклого чоловіка знайшли мертвим. 75-річного жителя села Молодятин, який зник після походу до лісу поблизу Печеніжина, знайшли без ознак життя. Чоловік пішов до лісу ще 28 червня. До пошуків залучили рятувальників, поліцію, кінолога, лісників і місцевих жителів. Саме безпілотник допоміг виявити місце, де перебуває тіло чоловіка. Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Обставини смерті встановлюють правоохоронці. В громаді висловили співчуття рідним загиблого та закликали не вирушати до лісу наодинці, особливо під час спеки. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині стовпчик термометра показує 34 градуси тепла. Така температура протримається до пізнього вечора. А ще в другій половині дня кажуть синоптики, що розпочнеться гроза з дощем. Тому будьте до цього готові. В середу 1 липня вранці очікуємо плюс 21, в обідню пору 35 максимум. Перша половина дня буде ясною, проте ближче до вечора очікується дрібнесенький дощик. В Яблуниці, Косові та околицях наразі 26 градусів тепла. Теж обіцяють синоптики на другу половину дня дощі з грозою, проте ще й температура повітря має спасти до плюс 23. В середу 1 липня, себто завтра, вранці очікуємо плюс 16, в обідню пору плюс 29 максимум. Перша половина дня буде ясною, проте в другій половині дня небо вкриється хмарами і ближче до вечора розпочнеться дрібнесенький дощик. В цілому це все. На годинку 14.06 я ще хочу нагадати, що партнер прогноз погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, трек від Даміано Девіда «Next Summer» просто зараз на найтоплішому. Нагадую, 14.10, а ви слухаєте найтоплішу «Поле з планети». З вами Аничка Хитрак до 16-ї години. Бажаю вам гарного настрою, залишайтесь на найтоплішому. І незважаючи на спеку, відчувайте прохолоду від класної музики, яка звучатиме абсолютно для вас. Тож, звук комфортніше і погнали слухати!

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
6: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0080. 89.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара Бета-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Оксфорд Медикал» 050 3777 299. 067 3777 299.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Ну що, друзі, як символічно, щастя є від Гайтани, трек звучить на найтоплішому і має для вас неймовірні просто новини. Про те, що 18-річний уроджений з Запоріжжя, саме Артем Мелешко, дебютував на подіумі легендарного модного дому Діор, уявляєте? Прорвався. Він молодий манекенник і взяв участь в показі саме нової чоловічої колекції, яка стала першою роботою Джонатана Андерсона на посаді креативного директора Діор. Також відбувся в межах тижня чоловічої моди в Парижі показ і став однією з найочікуваніших подій сезону. Тому що саме тому до дебютної колекції нового креативного директора була прикута досить особлива увага світової модної індустрії. І для Артема Мелешка цей вихід став першим на подіумі одного з найвідоміших модних домів світу. Вітаємо, пишаємось, ну і нехай Гайтана завершить свою пісню «Щастя є» для вас.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних. Просторі формування успішних.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності 24 серпня 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини. Станом на 15-ту годину біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Запоріжжі відомо про щонайменше 4 поранених внаслідок російського удару. Про це повідомив керівник ОВА Федоров. Пошкоджені будівля та автомобілі. За даними наших кореспондентів, з місця події травмованих може бути 6. Ще 2 постраждалих – чоловік і дитина, які перебували в авто неподалік місця атаки. Інформацію про 6 постраждалих в Запоріжжі підтвердили у ДСНС. Сили оборони уразили автомобільний міст у районі Азовського на Запоріжжі і залізничний міст поблизу Ічки у Криму. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Ці мости РФ використовує для перекидання військових, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Крім того, українські військові били по пунктах управління дронами в Білгородській області Росії, на Донеччині та Запоріжжі. У Донецькій області також уразили командно-спостережний пункт російських військ. У Києві Служба безпеки України затримала екс-міністра палива та енергетики Криму, який після окупації півострова перейшов на бік Російської Федерації. За даними джерел Суспільного, йдеться про Сергія Колобова. Слідство вважає, що на цій посаді чоловік допомагав росіянам, точніше, встановити контроль над енергооб'єктами Криму та інтегрувати кримські енергоактиви у правове поле Російської Федерації. До Києва він приїхав для вирішення особистих справ. Там екс-міністру повідомили про підозру в держзраді, а суд відправив під варту без права внесення застави. Україна отримала ще 3,9 мільярда євро позики Європейського Союзу. Гроші спрямують на виробництво дронів і термінове забезпечення війська, повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко. Це перший транш саме оборонної підтримки в межах нового фінансового інструменту Ukrainian Support Loan. 25 червня до держбюджету вже надійшло 3,2 мільярда євро з цієї ж позики. Президентка Єврокомісії фон дер Ляйн підтвердила, що ЄС виділить Україні 3,9 мільярда євро з 90-мільярдного кредиту. Спочатку Свириденко написала про 3,8 мільярда, але згодом виправила свій допис. Ну і переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті затримали нетверезого скутериста, який збив велосипедиста, повідомляє поліція області. Аварія сталася 28 червня близько 23:20 у селищі Лисець. За даними поліції, 21-річний водій скутера, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наїхав на 74-річного велосипедиста, який рухався узбіччям. Потерпілого госпіталізували. Перевірка показала, що в організмі водія було 2,21 проміла алкоголю. Скутериста затримали, повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. В Івано-Франківську найближчими тижнями планують розпочати відновлення будинку на вулиці Коновальця, який зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу 13 травня 2026 року. Наразі проєкт уже готовий, а підрядник з необхідною ліцензією визначили. Про це повідомляє мер міста Руслан Марцінків. За його словами, ремонт не можуть розпочати без спеціальної проєктної документації, адже у будинку пошкоджені несучі конструкції та існує загроза обвалу між поверхами. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, на годинку 15.04 з вами Анечка Хитрак і поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині стабільно тримається температура повітря на Позначці 34 градуси тепла. В цілому обіцяють синоптики, що ввечері небо затягнеться хмарами і має розпочатися сильний дощ з грозою. Проте він повинен закінчитися до приходу вечора. В середу 1 липня вранці очікуємо плюс 21, в обідню пору максимум плюс 35. Перша половина дня буде ясною, спостерігатиметься невеличке таке захмарення, мінлива хмарність. Ввечері можливий дрібнесенький дощ. В Яблуниці, Косові та околицях наразі 26 градусів тепла. Така температура триматиметься до пізнього вечора. Буде хмарно в другій половині дня, а ще дощитиме. В середу ж 1 липня перша половина дня буде ясною, друга – похмурою, а ще ввечері очікується дрібнесенький дощик. Що стосується температури повітря, то вона завтра коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 28 максимум в обідню пору. Ну що ж, продовжуємо, друзі, рухатись в день на найтеплішому, слухати класну музику, не розчаровуватися в тому, що все-таки так спекотно, ховатися під якимись деревами, пити багато водички. Ну і, звичайно, слухати найтепліший поліс планети. Далі, Свято, Слава Карчук, «Лютий наминає».

0: газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Облік вагітності в Медатлант. Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в Медатлант. Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
4: Ти маєш і кидим.
5: Реклама. Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
6: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, вітання, Любі. Слухайте, я не знаю, чи ви вже чули, чи ні, але британська співачка косовського походження Дуа Ліпа, яка нещодавно вийшла заміж за актора Калума Тернера, вона відкрила в Португалії бібліотеку заборонених і цензурованих книг. Уявляєте? Бібліотека називається «Маніфесто», розташована всередині книгарні «Лібрерія Лелоу» в Порту і присвячена книгам, які кидають виклик владі, цензурі, наратив. І домінують в суспільстві. Відкриття, до речі, бібліотеки відбулося в рамках книжкового фестивалю «Bubble City of Book». Співачка назвала нову бібліотеку «Партнерство мрія» ще результатом багаторічних зусиль щодо просування своєї місії. І зараз її процитую. Коли я створювала книжковий клуб, я мріяла, щоб він став домом для письменників і читачів, де б вони не жили і які б обставини їх не оточували. Читання зближує нас, але, на жаль, не всі підтримуються. Тут ви знайдете 100 книг, які ставлять запитання, чи самі стають предметом питань, сказала Дуа Ліпа. Боже, це щось неймовірне. Загалом, як вона вже сказала, у бібліотеці представлено майже 100 книг, кожна з яких пов'язана з 4 ключовими темами. Тобто влада, контроль, голос і пам'ять. Ну і що сказати, друзі, Дуа Ліпа вже давно активно просуває читання в 2026-му саме. Стане кураторку Лондонського літературного фестивалю, який пройде 21 жовтня, з 21, точніше, жовтня по 1 листопада. Ось так, ось такі новини шоу-бізу. Долучайтеся, читайте, теж підтримуйте цей маніфест. Ну і, звичайно, послухаємо разом трек від Дуа Ліпи і Blackpink «Kiss and Make Up».

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
5: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоїх
4: уст. А 5 липня – Чил.
6: Заріжмо тебе, що маю за руку.
4: Квитки на Ticketbox.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
13: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
14: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
13: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
15: Пропозиції 29 червня по 12 липня 2026 року.
16: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою майже підійшов до логічного завершення, але поки ще не кінець. Маю для вас важливі новини. А важливі новини заключаються у мультфільму. Всі ви добре знаєте, наш старий добрий Angry Birds. Стало відомо, що скоро вийде в прокат український. Саме третя частина, друзі, вже є трейлер в вільному доступі, його можна подивитися. А творці Paramount Pictures говорять, що Angry Birds у кіно 3 має вийти в український прокат 23 грудня 2026 року. Новий анімаційний фільм продовжує історію наших улюблених героїв, яких знають мільйони шанувальників у всьому світі. Режисером стрічки став Джон Райс, який вже працював над попередньою частиною франшизи, тобто Angry Birds у кіно 2, а також над такими популярними мультсеріалами, як Рік і Морті, Бівіс і Батхед. Ви зрозуміли, творець нічогенький. А за сюжетом, сюжетка там взагалі дуже цікава. Головний герой Червоний, його очікує, напевно, найскладніше випробування в його житті. Це поєднати батьківство із порятунком світу. Тобто, кажуть творці, що сюжетка дуже захоплююча. І ми в цьому переконаємося уже цього грудня, 23-го числа цього року. Тож чекайте з нетерпінням, ну а поки що слухаємо на найтеплішому класну музику.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини. Станом на 16 годину з вами Анечка Хитрак. Слава Україні, героям слава! У Києві затримали колишнього очільника так званого Міністерства палива та енергетики Республіки Крим, окупаційного уряду Криму Сергія Колобова. Перебуваючи на цій посаді, він організовував роботу незаконного створеного органу влади, а також сприяв затвердженню політики ворога в сфері паливно-енергетичного комплексу на території півострова, наголошують прокурори. У 2026 році колишній чиновник прибув на підконтрольну територію України та оселився в Києві. Служба безпеки України зазначає, що чоловік приїхав для вирішення особистих справ. Правоохоронці встановили його місце перебування та затримали. Генеральний штаб звітує, що з 29 червня та в ніч на 30 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника, зокрема вдарили по двох мостах на окупованій території. Повідомляється про ураження автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області, а також залізничного мосту в районі НП Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально технічних засобів. Європейська комісія виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Сума виплат складає 3,9 мільярда євро з запланованих 6 мільярдів. Кошти будуть витрачені на закупівлю дронів українського виробництва. Дональд Трамп вимагає від автозаправних станцій негайно знизити ціни на бензин і пригрозив великими проблемами. Далі пряма мова. Роздрібні продавці бензину мають знизити ціни негайно. Вони занадто високі з огляду на те, що нафта зараз коштує $68 за барель і далі дешевшає, заявив президент США Дональд Трамп. Він додав, що продавці мають швидко підреагувати і знизити ціни для нашого великоамериканського народу. Трамп також заявив, що завищення цін є абсолютно незаконним. Ну і переходимо до регіональних новин. В Буковелі цього року зафіксували два спалахи інфекційних захворювань серед дітей. Заклад оштрафували. Від початку 2026 року в Івано-Франківській області зареєстрували 5 спалахів інфекцій, внаслідок яких захворіли 30 людей, з них 25 діти. Усі випадки пов'язані з готельно-відпочинковими комплексами Полянецької громади. Зокрема, два сталися взимку в районі Буковеля, ще три влітку. Під час перевірок Держпродспоживслужба виявила порушення санітарних вимог, тимчасово заборонила обіг харчових продуктів у двох закладах, наклала штрафи на майже 400 тисяч гривень та відсторонила від роботи чотирьох працівників харчоблоків. Один із закладів, попри заборону, повторно прийняв дитячу групу, після чого там знову стався спалах. За це вперше в області наклали штраф за невиконання припису. Прикарпаття переживає африканську спеку. Температура наблизилася до рекордної. Зокрема, в Галицькому національному природному парку попереджають, температура повітря може перевищити історичний максимум, зафіксований в Галичі ще у 1946 році. Уже четвертий день поспіль денна температура сягає плюс 36 градусів за Цельсієм, а вночі не опускається нижче 18 градусів. На природу це впливає так. Мліють річки і пересихають малі потоки, ґрунт швидко втрачає вологу, рослини переживають тепловий стрес і гірше ростуть. Молоді ліси стають більш вразливими до хвороб і шкідників, зростає ризик посук і пожеж. Фахівці наголошують, що такі хвилі спеки стають дедалі частішими через зміни клімату. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 16.04, з вами Анечка Хитрак, і це куртка інформація про погоду. Беру її з порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра вказує 33 градуси тепла. Така температура протримається до пізнього вечора. А ще кажуть синоптики, що в другій половині дня небо вкриється хмарами і піде такий рясний дощик разом з грозою. В середу, 1 липня, вранці очікуємо температуру на позначці плюс 20.1, в обідню пору 35 максимум, а ввечері 31. Буде хмарно з проясненнями в першій половині дня, а в другій половині дня, можливо, випаде дрібнесенький дощик. В Яблуницьку, Косові та околицях наразі 26 градусів тепла. В цілому така температура і буде триматися до пізнього вечора. Теж на другу половину дня обіцяють грозу з дощем синоптики. Проте вона має закінчитися до приходу вечора. 1 липня температура коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 29 максимум в обідню пору. В цілому буде ясно, проте ввечері очікується дрібнесенький дощик. В цілому це все, друзі. Я ще хочу нагадати, що партнер прогноз погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя. З вами була Анечка Хитрак. Чуємось завтра о 8 ранку. Ну, а поки що залишаю вас в надійних руках Оксани Квітневої. Слухайте класну музику, насолоджуйтесь, оздоровлюйтесь.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

16.34, сьогодні уже менше градусів на термометрі, адже все минає, навіть і ця аномальна спека невдовзі залишиться позаду. Квітнева Оксана у студії найтеплішого полюсу планети. Попереду у нас із вами 4 години разом.

0: Реклама.
1: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
2: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
3: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
4: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
3: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
5: Пропозиції 29 червня по 12 липня 2020 року.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
9: Твоя мама думає, що я не варто твоїх.
8: А 5 липня «Чив». Квитки на Тікетбокс.
0: Реклама.

0: Рухайтеся. Рух відновлено вулицею Дністровською. У цій годині про це повідомило комунальне підприємство «Електроавтотранс Київ». Рух комунального транспорту вулицею Дністровською відновлений після того, як у зв'язку зі зменшенням власне, можливостей пропускних через роботи водоекотехпрому проїзд там, власне, деякий час залишався недоступним. Уже зручніше. Крім того, комунальне підприємство інформує, що від завтра, від 1 липня, стануться певні зміни у русі комунального транспорту в зв'язку зі зменшенням кількості водіїв громадського транспорту та обслуговуючого персоналу, в тому числі через мобілізаційні заходи. Повідомляємо про зменшення кількості автобусів і тролейбусів для обслуговування пасажирів у нашій громаді з 1 липня 2026 року. Так, цілком офіційно. Випуск автобусів буде зменшено ще на 15%, а тролейбусів на 12%. Зміни торкнуться тролейбусних маршрутів номер 2. Його буде продовжено до Північного бульвару, натомість маршрут номер 8 тимчасово перестає існувати. Зменшення випуску на маршрутах номер 6 і 7 по одній одиниці. Зменшення кількості обідніх рейсів на маршрутах номер 3, 5 і 9. А також автобусних маршрутів зменшення випуску на маршрутах номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55, 57 на одну одиницю. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів буде доступний з 1 липня на сайті ifrosklad.in.ua або у відповідному мобільному застосунку. Розклади руху на зупинках будуть замінені протягом наступних 3 днів. Комунальне підприємство «Електроавтотранс» іще раз у котре звертає увагу, що бронювання транспортних підприємств на загальних підставах, 50% бронювання від кількості військовозобов'язаних, приводитиме до постійного скорочення функціонування громадського транспорту у громадах. Щоб ми розуміли, що нам світить у майбутньому.
1: Вихід є, на мою вулицю сонце встає, на твою вулицю сонце встає. Вихід є, yeah,

0: Новини.
1: Від початку доби агресор 48 разів атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 30 червня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося одне боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 28 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На південно-слобожанському напрямі загарбники двічі намагалися прорвати оборону. На Куп'янському противник двічі атакував. Одне боєзіткнення триває. На Лиманському українські воїни відбивали 4 спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів. На Слов'янському сили оборони успішно відбили 3 ворожі атаки в бік Кривої Луки, Озерного і Рай Олександрівки. На Костянтинівському наші захисники відбували 12 атак у районах Іванопілля, Костянтинівки, Лінівки, Степанівки, Софіївки. 4 атаки досі тривають. На Покровському спочатку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. У районах Никанорівки, Новоолександрівки, Шевченко, Удачного та в бік Сергіївки одне боєзіткнення триває. На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у районах населених пунктів Піддубне, Тернове і Калинівське. Південь. На Гуляпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 ворожих атак у бік Косівцевого, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового та Чарівного. На Оріхівському і Придніпровському напрямах ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. На тлі ударів безпілотниками та паливної кризи на Росії зафіксували рекордну кількість пошукових запитів про завершення війни. А соцопитування свідчить про зміну настроїв. 81% росіян висловилися за припинення війни. Про це повідомляють незалежні російські ЗМІ. Росіяни дедалі частіше шукають відповіді на запитання, коли закінчиться війна проти України. На тлі паливної кризи, регулярних атак безпілотників, погіршення безпекової ситуації, кількість таких запитів у російському пошуковику Яндекс досягла найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення. За даними сервісу статистики Яндекса, протягом тижня з 22 по 28 червня користувачі 137 тисяч разів шукали фразу «коли закінчиться СВО». На це звернув увагу проєкт «Можемо об'ясніть». Це абсолютний рекорд за весь період війни. Ну, вони їм пояснили? Попередній максимум був зафіксований з 11 по 17 травня 2026 року, коли Україна здійснила одну з наймасштабніших атак безпілотників на Москву та Підмосков'я. Вони явно такого не очікували. Тоді кількість аналогічних запитів перевищила 107 тисяч. Водночас різко зріс інтерес росіян до теми цивільного захисту. У травні 26-го мешканці Москви та Підмосков'я 33 тисячі 700 разів шукали інформацію про бомбосховища. Для порівняння, у січні 25-го таких запитів було лише 10,5 тисяч, тобто інтерес за півтора року зріс більше, ніж утричі. Ще помітніше зросла увага до безпілотників. Якщо у січні минулого року слово абревіатура БПЛА жителі столичного регіону вводили у пошуковику 163 тисячі разів, то вже у травні 26-го 785 тисяч разів. Це майже у 5 разів більше. Частка цього запиту серед усіх пошукових звернень також збільшилася помітно. Соцопитування також свідчить про зміну суспільних настроїв. За результатами дослідження Інституту конфліктології та аналізу Росії, проведеного в травні цього року, 81% росіян заявили, що підтримали би завершення війни хоч завтра. Це найвищий показник за весь час спостережень. Для порівняння, з 23-го року цей рівень коливався лише в межах 72-75%. Одночасно скоротилася кількість прихильників війни до повної перемоги. Якщо раніше таку позицію підтримували 13% респондентів, то тепер лише 9%. Це найнижчий рівень підтримки продовження бойових дій з лютого 22-го року. Опитування також показало зміну пріоритетів росіян. Війна знову стала головною проблемою країни. Її назвали найважливішою 33% опитаних. Тоді як низькі зарплати турбують 24%, високі ціни 18% респондентів. Експерти зазначають, що війна перестала бути фоновою темою, знову стала фактором, який безпосередньо впливає на повсякденне життя громадян. У соціальних мережах та місцевих медіа поширюють інформацію про значне ускладнення руху та утворення кілометрових черг на пунктах пропуску через держкордон з Румунією на в'їзд в Україну. Про це повідомляє Цензорнет. Ситуація ускладнюється складними погодніми умовами. Люди змушені тривалий час перебувати на відкритому сонці в умовах літньої аномальної спеки. Величезні черги на кордоні з Румунією. Люди постійно перебувають на аномальній спеці, там же і змушені ночувати, зазначають місцеві спільноти в соцмережах. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Цензорнет зазначив, що нас працює електронна черга, яка дає можливість розмежовувати автобуси і не допускати з нашої сторони скупчення. У неділю 5 липня у Франківську вдруге відбудеться Кубок Петроса – відкриті змагання зі стрільби з Олімпійського лука. Турнір традиційно організовує громадська організація «Ветерани цивільні Петрос». Чекаємо ветеранів і ветеранок, зокрема тих, хто зараз проходить лікування чи реабілітацію, випускників школи-інструкторів, профі, чоловіків, жінок, які вже мають досвід стрільби з лука, але ще не брали участі у змаганнях або брали на навчальному рівні. Пишуть організатори, мати свій лук не обов'язково, але обов'язково зазначати, чи маєте ви, власне, свого лука і стріли. Цікаво, чи багато людей у нас мають лук і стріли. У змаганнях передбачені 5 категорій учасників. Профі – дистанція 18 метрів, аматори-чоловіки і аматори-жінки – по 10 метрів, і ветерани з видимими ампутаціями та ветерани з невидимими травмами – теж по 10 метрів. Кількість місць обмежена, тож не зволікайте. Участь безкоштовна. Дедлайн реєстрації до 2 липня включно. Неділя, 5 липня, з 14 до 18, локацію організатори повідомлять після проведення реєстрації. 17.06, всі новини на зараз, наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Сьогодні у Франківську 34, все ж таки не 38, навіть не 37, легше дихається. Все ж впізнається в порівнянні. Інакше це би було незносно. А от на тлі того, що температура спадає впродовж цього тижня, з понеділка починаючи плавно продовжуватиме це робити, або й не плавно, дивлюся я на свіжі прогнози, то відчувається навіть певне полегшення. Ранок у Франківську був ясним, але ввечері, як і в день, небо буде ховатися за хмарами, пишуть на сайті Synoptic.ua про день сьогоднішній, останній день червня. Ну, поки що ще сонячно, така й мла блукає небосхилом. Денний дуже сильний дощ із грозою до приходу вечора повинен закінчитися. День триває, дощу я не бачила, можливо, десь в мікрорайонах в центрі не було. Завтра 21.35. Завтра без опадів у Франківську. Сонячно, з невеликою хмарністю. 20.35 на добу наступну, перший день липня, обіцяють у Калуші. Ввечері очікується дрібний дощик, до того сонячно і ясно. Сьогодні там теж без опадів, до речі. Навіть у прогнозах, навіть від Synoptic.ua. 34 в Рогатині без опадів сьогодні. Завтра 22.34, ближче до вечора очікується дрібний дощ. 34 в Городенці сьогодні без опадів, завтра 22.33. Сонячно у перший день липня в Городенці. В Косові впродовж середи теж ясно, від 20 до 32 градусів. Сьогодні там плюс 33, денний дощ закінчиться ближче до вечора, який такий, як у Франківську. Уявний дощ. Більше в цей день опадів не очікується. І Яблуниця там сьогодні також, як і всюди, посеред нас 34 максимум. Навіть не віриться, що в Карпатах така спека. В день розпочався дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора закінчиться, більше сьогодні опадів не буде. Ну-ну, цікаво, чи є там щось. Із того, що напрогнозовано, 16.29 завтра в Яблуниці, в перший день липня, увечері ітиме дощик.
2: День із Оксаною Квітневою.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097 507 55 60. Живий звук.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Сьогодні дуже особлива екскурсія. У Франківську відбуватиметься уже за 35 хвилин. Стартує вівторок, останній день червня, 30 число. Авторська екскурсія «Таємниці станіславівських некрополів» розпочнеться рівно увечері. Учасникам пропонують по-новому поглянути на історію міста через його місця, пам'яті та поховання. Прогулянку проведе гідеса Наталія Гугіль. Під час екскурсії франківці зможуть дослідити найстаріші некрополі Станіславова, дізнатися більше про людей, які жили в місті в різні історичні періоди, повідомляють організатори в Інстаграм. Організатори також обіцяють розповісти про символіку надгробків. А як вони обіцяють? Розповідатимеш гідеса, за неї вони не мали би розписуватися. Про особливості поховальної культури різних епох та зміни у ставленні до пам'яті про померлих також ітиметься під час екскурсії. Учасники, крім того, дізнаються, чому деякі пам'ятники нагадують справжні мистецькі твори та які історії приховують старовинні некрополі. Екскурсія стартує о 18:00. Збір учасників біля входу до меморіального скверу поруч із Франківським драмтеатром. Участь безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація. Як показує практика, приходили і без реєстрації на попередній екскурсії, і нічого, пускали нас. Захід стане завершальною подією проєкту «Пам'ять, що формує громаду», присвяченого культурі шанування пам'яті як важливій складові міської ідентичності. Проєкт реалізують громадська організація «Відкритий код» і платформа «Тепле місто» за підтримки фонду «Новий Україн».

0: білим по чорному.
1: 17:38. Хідний полюс. А от тепер білим по чорному у всій своїй красі. Президент Парагваю Сантьяго Пеньє оголосив святковий вихідний день. Так, сьогодні в країні на честь перемоги рідної збірної над Німеччиною в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це він повідомив у власному інстаграмі. Гігантський Парагвай. Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка уособлює найглибші риси нашої ідентичності. Завзятість, віру та силу народу, який ніколи не здається. Дякуємо Альбіроха за те, що подарував нам цю безмежну радість і знову об'єднала мільйони парагвайців під одним прапором. Указ номер 6280. На хороше варто чекати. Вперед, Парагвай! Парагвай сенсаційно переграв Німеччину в серії пенальті 1-1. Рахунок був до того 3-4 по пенальті та вийшов до 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю. Найкращим гравцем зустрічі став воротар збірної Парагваю Орландо Хіль, який відбив 2 11-метрових в серії. Наступним суперником для Альбірохи на світовій першості стане переможець пари Франція-Швеція, який визначиться 1 липня о півночі за київським часом. Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман назвав причиною поразки від Парагваю в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 помилково незарахований гол у додатковий час. Про це повідомляє «Спорт-1». На думку Юліана Нагельсмана, марокканський рефері Далала Джаєд помилково не зарахував гол Джонатана Та на 102-й хвилині, коли він зафіксував фол Вальдемара Антона проти парагвайського голкіпера Орландо Хіля. Це скандал, що він це свиснув, без поняття, що він там побачив, це жарт якийсь. Це не просто скандал, це абсолютний скандал. Там навіть близько немає фолу, обурився Нагельсман. Він наголосив, що це рішення стало одним із ключових у матчі 1/16 фіналу, в якому Німеччина програла Парагваю у серії після матчевих пенальті. Є матчі, де ти можеш забити багато голів, а є ті, які доводиться вигравати брудно. І ми, ймовірно, виграли би саме так, переконаний німецький тренер. Водночас він визнав, що виліт у 1/16 фіналу – це незадовільний результат для збірної Німеччини. Виліт на першій стадії плей-офф – це замало для німецького футболу. Це вже третій поспіль виліт із чемпіонату світу. Тому ми більше не є топ-збірною, констатував Нагельсман. 30 червня збірна Німеччини програла Парагваю в 1/16 фіналу в серії після матчевих пенальті і сенсаційно вилетіла з чемпіонату світу, нагадують нам.

0: медичний центр для всієї родини. Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
2: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
1: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
3: Пропозиції діють 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на епіцентр.кпайо.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
6: Твоя мама, мама думає, що я.
5: А 5 липня Чил. Квитки на Тікетбокс.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Коли, як не влітку, обирати затишок?
9: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
8: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
10: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Привіт, я Благозавр. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
14: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: Реклама.

0: 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 18.01. Сьогодні, 30 червня, у селищі Балабине Кушугумської громади Запорізької області російський FPV-дрон пошкодували полеглих захисників України. Про це повідомили в Кушугумській громаді і голова громади Володимир Сосуновський на своїй фейсбук-сторінці. За словами очільника громади, російські військові цілять не лише по будівлях, а й по місцях пам'яті, де вшановують полеглих захисників України. Пам'ять про наших героїв неможливо знищити жодними ракетами чи снарядами. Меморіал ми обов'язково відновимо. А імена наших захисників назавжди залишаться в серцях людей і в історії Кушугумської громади, йдеться у повідомленні. За день до того, 29 червня, внаслідок російського авіаудару по Малокатеринівці також пошкоджена алея пам'яті. Алеї пам'яті полеглих українських військових відкрили у Балабиному та Малокатеринівці восени 23-го. Тоді на меморіальних стендах були викарбовані імена 29 загиблих бійців. Міністерство оборони України запускає перший етап проєкту «Базовий рівень». Мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів безпілотниками, повідомляє 30 червня очільник відомства Михайло Федоров. Один із ключових запитів військових – рівномірніше і прогнозованіше укомплектування дронами. Сьогодні забезпечення безпілотниками і технікою між бригадами залишається нерівномірним. Через це бригадам складніше планувати свою роботу та бойові операції. Саме для цього разом із Генеральним штабом запускаємо базовий рівень забезпечення. Написав він у телеграмі. За словами міністра оборони, до першого етапу увійдуть найзатребуваніші типи дронів – FPV на радіозв'язку й оптоволокні, мавіки, бомбери, крила розвідники і легкі Middle Strike. Далі базовий рівень поступово розширюватимуть на інші категорії озброєння і військової техніки, додав Федоров. Підрозділи отримають визначений ресурс, який дасть змогу планувати роботу і бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6-12 місяців, що допоможе масштабувати виробництво, зазначив він. Міністр заявив, що підрозділи матимуть можливість самостійно обирати запропоновані безпілотники через дотчейн, а система формуватиме постачання за прозорими правилами. Якщо потрібного типу дрона тимчасово немає в наявності, підрозділ отримає інший із такими ж або схожими характеристиками. Поставки в межах проєкту розпочнуться вже в липні, уточнив Федоров, і це лише перший етап. Далі поступово масштабуватимемо базовий рівень забезпечення не лише на дрони, а й на інші категорії озброєння та військової техніки, щоб цей підхід став новим стандартом забезпечення для сил оборони, додав він. Накопичені українцями гроші за програмою підтримки національного кешбеку українських виробників необхідно витратити сьогодні до кінця доби 30 червня, інакше вся сума повернеться до бюджету. Про це повідомили в Укрзалізниці. Часто на таких картках залишаються зовсім невеликі суми – 1, 3 чи 5 гривень. Здається, що ці кошти ні на що не вплинуть, тому про них просто забувають. Але уявіть, що як ви не одні? Якщо тисячі українців об'єднають свої маленькі залишки, це перетвориться на потужну допомогу, зазначили в компанії. В Укрзалізниці також нагадали, що кошти з карток нацкешбеку можна переказати на підтримку проєкту «Залізна родина» для підтримки родин залізничників, які постраждали від війни. Це можна зробити на офіційному сайті проєкту через Apple Pay та Google Pay. Програму підтримки українських виробників ухвалив Кабмін для стимулювання попиту на українські товари. За умовами проєкту українці отримують компенсацію від вартості куплених українських товарів У березні цього року виплата кешбеку вперше відбулася за диференційованою моделлю, що передбачає два рівні компенсації – 15% на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту – це косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту і будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді і м'які сири, окремі види макаронних виробів і круп. І 5% на товари з сильними позиціями на ринку, зокрема це продукти харчування, аптечні товари, товари для саду і городу. Кешбек за лютий нараховувався ще за фіксованою ставкою 10%. На що можна витратити кошти? Наприкінці листопада минулого року Кабмін обмежив використання коштів із карток «Національний кешбек». Замість 72 категорій можна використати лише на 6. Оплата поштових відправлень, продукти харчування, товари в аптеках, комунальні послуги, книги, друкована продукція і донати. Ще є кешбек на пальне. У межах національного кешбеку діє програма «Кешбеку на пальне». Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі. У понеділок 29 червня, у день рівноапостольних Петра і Павла, у Рогатинському аграрному фаховому коледжі відкрили та освятили меморіал пам'яті героїв. На ньому 37 випускників навчального закладу, які віддали свої життя за свободу держави у російсько-українській війні з 2014 по 2026 роки. Про це повідомляють на сторінці Рогатинської міської ради. Меморіал встановили з ініціативи директора коледжу, депутата Івано-Франківської обласної ради Ігоря Тринєва. Новостворений меморіал стане постійним осередком пам'яті, шани та вдячності, де щороку збиратиметься громада Рогатинського аграрного фахового коледжу, щоб ушанувати своїх героїв-випускників, сказав Ігор Тринєв. На подвір'ї коледжу зібралися матері, батьки, дружини, брати й сестри загиблих, а також їхні діти. Крім того, духовенство, депутати, викладачі, студенти і мешканці громади, пише репортер. 18.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз у Франківську. Станом на початок вечора 28 градусів тепла. Вже так опустилася температура повітря, відчувається як 31. Пишуть на сайтах. Хмарно, невеликий дощ, десь дощить. В середмісті знову ж таки ще ні. 21-28, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Вітер наразі північний 1 метр за секунду. Швидкістю 741 міліметр ртутного стовпчика, тиск атмосферний високий. 54% вологості і 3 бали з 9 геомагнітної активності. Температура води у водоймах Івано-Франківська феноменально висока, плюс 26. Це практично як температура повітря. Вода дуже тепла. А ще сьогодні схід сонця відбувся о 5.20. Сонце, так, як ми вже з'ясували, о 21.28 зайде. Сьогодні день такий самий, як учора. Не на 2 хвилини менший? Ну, дякуємо. 16 годин 8 хвилин він триває, сонячний день. Повний місяць сьогодні, полуничний або ж оленячий захід місяця відбувся о 5.05 ранку рівно. А зійде місяць о 22.19. Так, червнева повня. Ну і завтра, у середу 1 липня, у Франківську хмарно з проясненнями, здебільшого ясно мало би бути, хоча деякі ресурси малюють нам дощ. О полудні, в обідній час, на початку вечора, ранок і вечір минуть без опадів. Пізніший вечір мається на увазі. Вітер південно-східний, переважаючи 6-7 метрів за секунду швидкістю, і температура від 21 до 31 завтра коливатиметься. 21.35, натомість синоптик.ua прогнозує погоду без опадів, хмарно з проясненнями. За їхніми даними, в Калуші завтра від 20 до 35, ввечері 1 липня, можливо, пройде дрібний дощик. В Рогатині 22.34 в середу, ближче до вечора очікується дрібний дощ. В Городенці 22.33, ясна погода. В Косові 20-32 температури наступної доби і теж дуже навіть ясно та сонячно. 16-29 завтра в Яблуниці. Майже весь день мене без опадів із сонячною погодою. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу.
1: можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по. Поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
10: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку від чуваєш.
11: Візенція мозку України АЕ номер 459274 від 23.07.2014 номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42 – шукайте в інстаграмі.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

18.26. З 18 години сьогодні і до 22 діятимуть графіки погодинних вимкнень для побутових споживачів. Повідомляє про це репортер з легкої руки Прикарпаття Обленерго. Або дізнатися свій розклад вимкнень, дивіться на фото. Фото оприлюднили в соцмережах репортера. Або дізнавайтеся інформацію через сайт «Кнопка графіки вимкнень». Є лінк на репортері. Сайт «Кнопка вимкнення» і «Вайбербот» – відсутнє світло, черга вимкнень. Коротше, якщо ви заплуталися з чергами, забули, яка ваша, там можна розібратися. Що ж, до завтра, то уже є анонс на 1 липня. Графіки відключення світла діятимуть із 17 до 22 для всіх категорій споживачів у обсязі однієї черги. Це ж треба, я була чемна сьогодні. Вмикала пральну машинку до 16 години для того, аби не перевантажувати систему. А вона все одно перевантажилася. Значить, хтось був нечемний. Давайте спробуємо все ж таки зекономити.

0: білим, по чорному.
1: 18:35 на студійному годиннику. 30 червня і 1 липня в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 футболу позначені зустрічами Кот-д'Івуар-Норвегія, Франція-Швеція та Мексика-Еквадор, повідомляє ФІФА. Ігровий день на Чемпіонаті світу розпочнеться матчем Кот-д'Івуар-Норвегія у 20-й за київським часом у Далласі. На груповому раунді Кот-д'Івуар переграв Кюрасао з рахунком 2-0, поступився Німеччині 1-2, здолав Еквадор 1-0 та фінішував другим у групі Є. Норвегія розгромила Ірак, рахунок 4-1, здолала Сенегал 3-2, а коли гарантувала собі вихід до плей-офф, поступилася напіврезервним складом Франції 1-4 і фінішувала у квартеті Ай другою. Опівночі 1 липня у Нью-Йорку зіграють Франція та Швеція. На груповому раунді Франція здолала Сенегал 3-1, Ірак 3-0 та Норвегію 4-1. І виграла групу і, власне, ту саму Ай із максимальним показником. Швеція зіграла в нічию 1-1 з Японією, провалилася з Нідерландами 1-5, розгромила Туніс 5-1 і потрапила до плей-офф з третьої позиції у групі F. Завершить ігрову програму дня матч Мексика-Еквадор, який розпочнеться о 4-й ранку 1 липня на стадіоні Ацтека в Мехіко. На попередньому раунді Мексика виграла всі три матчі у пар.

0: 100. Феноменальної перемоги Парагваю.
1: Власне, пісня присвячена цій країні, в якій сьогодні офіційний державний вихідний з нагоди такого свята. Перкалаба на полісі.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
12: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
14: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
16: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
17: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
18: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
19: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
20: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
12: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
1: А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
21: Реклама.

Ви не повірите, сьогодні виставу зіграли у Франківську, раптом ні з того, ні з сього, звідки лясь взялася прем'єра. Франківський драмтеатр сьогодні, 30 червня, зібрав прес-конференцію вранці, а ввечері о 18-й показує свою останню в цьому сезоні прем'єру, яка зветься «Станція Перемога». Режисером постановки є Андріус Дарела з Литви. Під час прес-конференції у драмтеатрі, як пише репортер, розповіли про те, що постановка є складовою проєкту режисера Дмитра Сухолиткого Собчука, кінорежисера зазвичай, який знімає документальний фільм про події українського. Чому вони пишуть українсько-російською? Війна російсько-українська. У ній йдеться про людей, які переховуються у харківському метро в березні 22-го року. Логічно, що в підвалі це все діло грають. Дмитро Сухолиткий-Собчук перебував тут на початку вторгнення і фільмував життя нашого театру, волонтерського центру. Грали тут у приміщенні, яке стало укриттям багато вистав. Так і виникла ідея вистави, каже директор театру Ростислав Держипільський. Тоді ми запросили Андріуса Дарелу, який вже має досвід роботи в Україні, ролі зіграли актори нашого театру. Андріус Дарела є режисером, актором та автором п'єс Старого театру у Вільнюсі. В 22-му році він створив постановку про події у Маріупольському драмтеатрі. Постановку у Франківську базували на тексті харків'янина Олега Михайлова. Я почитав десь 40 п'єс і зупинився на творі харківського драматурга, каже режисер вистави. Мене вона зачепила, адже на перший погляд виглядає як проста історія, але розповідає про глибокі речі. Оця станція метро «Перемога», яка є новою в Харкові, є символом того, що перемога – це не кінець, а початок. Головну роль виконує франківський актор Іван Бліндер. У постановці використали музику гурту «Жадани собаки». Ой, на них там знову полювання... Власне, вороги розпочали за допомогою ворогам. Їх уже мало не засуджено, мало не до довічного, пише Жадан, що пишається своєю роботою. Ну, про це пізніше. Згодом постановку планують показати українським військовим на передовій. Ми поїхали на схід з журналістами, які знімали документальне кіно. Там близько познайомилися з комбригами, а вони кажуть, ти ж актор, чого не привіз якусь виставу? Ми почали думати, а у нас і немає чогось такого невеличкого з небагатьма акторами через заходи безпеки. Це і стало передісторією цієї постановки, розповідає Іван Бліндер. Сподіваюся, скоро ми поїдемо до бригад, з якими дружимо з цією виставою.

0: Новини.
1: Російські війська увечері 30 червня продовжили обстрілювати Запоріжжя. Одна людина загинула, відомо про 10 поранених. Голова ОВА Іван Федоров повідомляє, поранені люди, зруйновані приватні будинки, виникла пожежа, пошкоджений заклад освіти. Росіяни керованими авіабомбами знову уразили Запоріжжя. Згодом Федоров уточнив, що пошкоджений дитячий садок. Там постраждав охоронець. Через ще один російський удар одна людина загинула і 9 отримали осколкові поранення. 4 людини постраждали внаслідок російського удару по місту Запоріжжя сьогодні вранці, 30 червня. Нагадує «Українська правда». Сьогодні ж армія РФ атакувала безпілотниками місто Богодухів на Харківщині. Внаслідок удару постраждали 7 людей, пошкоджені житловий будинок, магазин, АЗС та автомобілі. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов інформує, ворог ударив безпілотниками по Богодухову. Постраждали 7 людей, усім надається меддопомога. Також у місті пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, автозаправну станцію та 4 автомобілі. Екстрені служби усувають наслідки атаки. А нас закликають бути уважними до тривог потенційних цієї ночі. Внаслідок вчорашнього буревію на Рівненщині та Волині знищено понад 400 гектарів лісу, переважно соснових насаджень. Лісівники проводять обстеження пошкоджень та планують відновлювальні роботи, повідомляє філія Поліського лісового офісу. Найбільше постраждали лісові масиви у Маневицькому, орієнтовно 150 гектарів, і Ківерцівському на лісництвах понад 36 гектарів на Волині, а також у Соснівському 170 гектарів, Клесівському 70 і Висоцькому 22 гектарів. На лісництвах на Рівненщині. Власне, загалом у Волинській області попередньо зафіксовано близько 200 гектарів пошкоджень і ще понад 200 гектарів на Рівненщині. Переважно постраждали соснові насадження, які є найчутливішими до впливу високих температур і посушливих умов. Працівники Держпідприємства «Ліси України» оперативно провели обстеження територій і фіксацію пошкоджень. У постраждалих насадженнях вже розпочали планування санітарних заходів і подальшого відновлення лісу. Минулого року в Україні внаслідок буреломів постраждали понад 3 тисячі гектарів лісів. Не лише горять. 1 липня в усіх регіонах України вимушено запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів і графіки обмеження потужностей для бізнесу, повідомляє «Укренерго». Графіки діятимуть завтра з 17 до 22. Для побутових споживачів графіки діятимуть в обсязі однієї черги. Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду. Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу «Обленерго» вашого регіону. Зауважили в «Укренерго». У зв'язку зі зменшенням кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізаційні заходи, повідомляємо про зменшення кількості автобусів і тролейбусів для обслуговування пасажирів у нашій громаді з 1 липня 2026 року. Так пишуть у Франківському комунальному підприємстві «Електроавтотранс», передає репортер. За даними підприємства, через брак водіїв випуск автобусів буде зменшений ще на 15%, це він уже зараз зменшений, а так від завтра ще на 15%, а тролейбусів на 12%. Зміни торкнуться тролейбусних маршрутів номер 2. Він буде продовжений до Північного бульвару, натомість маршрут номер 8 тимчасово перестає існувати. Зменшення випуску на маршрутах номер 6 і 7 по одній одиниці, зменшення кількості обідніх рейсів на маршрутах номер 3, 5 і 9. Зміни автобусних маршрутів, зменшення випуску на маршрутах номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 на одну одиницю. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів буде доступний з 1 липня на сайті ifrosklad.in.ua, лінк на репортері, або у відповідному мобільному застосунку. Розклади руху на зупинках будуть замінені упродовж наступних 3 днів. Комунальне підприємство «Електроавтотранс» іще раз укотре звертає увагу, що бронювання транспортних підприємств на загальних підставах, 50% бронювання від кількості військовозобов'язаних, призводитиме до постійного скорочення функціонування громадського транспорту у громадах, йдеться у дописі. У нас єдиний вихід, якщо жінки сядуть за керма комунального транспорту. І не лише тролейбусів, але й автобусів. У середу 1 липня у промприладі відбудеться відкритий день донора. Запрошують усіх охочих, хто вже має досвід донорства, а також тих, хто планує здати кров уперше в івент-холі. Якщо ви почуваєтеся здоровими та відповідаєте критеріям донора, будемо бачити Раді вас бачити серед учасників. Для когось ваш візит може стати справді важливим, адже одна донація крові здатна врятувати кілька життів, пишуть організатори. Отже, здати кров можна буде з 9 ранку до 14 в приміщенні івент-холу промприладу. Попередньо треба заповнити анкету. Лінк, знову ж таки, на репортері. Перед участю обов'язково знайомтеся з пам'яткою донора на сайті donor.ua, аби перевірити наявність тимчасових або абсолютних протипоказань до донації. 19.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 55 хвилин буде підсумковим.
0: Погода.
1: До України невдовзі підійде холодний атмосферний фронт, який спричинить зниження температури повітря. Наталка Діденко написала про це у Фейсбук. За її словами, в Україні 1 липня отримуватиметься спекотна погода. Впродовж першого липневого дня очікується від 30 до 35 градусів. Опади малоймовірні, лише на Закарпатті пройдуть локальні грозові дощі, зазначила синоптикиня і додала, що у Києві 1 липня також сонячно і спекотно, плюс 33. Водночас зауважила, що 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт. Спека послабне спочатку в західних областях, а протягом 3-4 липня в більшості областей України, пообіцяла синоптикиня і попередила, що за такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози. В Івано-Франківську завтра без опадів. Синоптик UA малює від 21 до 35 градусів тепла і сонячну погоду. В Калуші теж сонячно весь день, лише ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ, там 20-35 у перший липневий день. Від 22 до 34 у Рогатині теж сонячно, без опадів. Хоча ні, увечері, ну дуже дрібний дощ, як напрогнозований. В Городенці 22-33, ясно. Без опадів. 20-32 в Косові. Небо буде ясним і теж обійдеться без опадів. А в Яблуниці не обійдеться. Завтра 16-29, майже весь день мене без дощу, а ближче до вечора він може розпочатися. І ось у чому справа. В четвер 2 липня, наприклад, Франківська, будемо спостерігати. 21-30, ну вже не 35. І не 37-38, але все ще спекотно, хоча четвер уже в день очікується дрібний дощ, який ввечері перейде у дуже сильний дощ із грозою. І оцей дуже сильний дощ із грозою стане провісником. Його принесе вже холодний атмосферний фронт, я так розумію. Тому що в п'ятницю ні з того, ні з сього температура, як гепнеться вниз, 18-19 градусів. У п'ятницю впродовж доби не більше. І дощі. Сильний дощ тиме весь день, не припиниться до самого вечора. Отака от історія.
2: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
5: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
6: Пропозиції діють з 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на епіцентр та
7: Карпатів. 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097 507 55 60. Живий звук. Ти маєш
8: дим. Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
11: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
10: А якщо дощ?
11: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
12: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 19.23 на студійному, що нас чекає у липні. З початком другого місяця літа синоптики очікують послаблення спеки в Україні. Першому літню прохолоду відчують мешканці західних областей, пишуть нам із Києва. Першому ми відчуємо про погодні умови на початку липня 2026-го і те, коли спаде спека, пише «Українська правда життя». А розпитували синоптикиню Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху. Відчутний спад спеки чекає українців не з першим днем липня. У середу та четвер температурні максимуми знизяться лише у західних областях. Атмосферний фронт рухатиметься з заходу. Він спричинить короткочасні дощі, грозу та зниження температури, каже експертка. Натомість у південно-західних регіонах триматиметься сильна спека. Позначки на термометрах перевищуватимуть 35 градусів. До речі, за минулу добу, знову ж таки, в Івано-Франківську долині Яремчі і де там ще в Коломиї, там, де проводять спостереження метеорологи, знову перетнули вчора черговий максимум, чергові рекорди встановили і позавчора встановили. Так от, 1 липня на решті територій температура коливатиметься в межах 29-34, понад 35 південно-західні регіони, пам'ятаємо. 2 липня у четвер на території України очікується суттєвіше коливання температури в денні години 29-34, а вночі 18-23. І лише в західних областях денні показники становитимуть 25-30. 3 липня в п'ятницю північний фронт проходитиме не лише через західні, але й через північні області. Тому в день очікуються значні дощі та грози. В окремих районах град і посилений шквалистий вітер. На сході та півдні – без опадів. 3 липня температурні позначки градусників опадуть до 22-27 у західних областях. У нас тут 18-19 обіцяють в Івано-Франківську на п'ятницю. І 27-33 в інших регіонах. Після проходження фронту у денні години земля буде доволі сильно прогріватися. Але після цього варто сподіватися на зниження температури, пояснює Наталія Птуха. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру надають найдостовірніший прогноз погоди на найближчі 4 доби, оскільки подальші оцінки мають орієнтовний характер, нагадують нам фахівці. У суботу, 4 липня, короткочасні дощі та грози залишатимуться по всій території України, крім західних областей. Це вже орієнтовний характер. Погода стане прохолоднішою. Вночі 11-18, вдень 19-25 градусів. На південному сході та сході країни вдень температура підійметься до плюс 30. В неділю 5 липня короткочасні дощі залишаться, але матимуть локальніший характер. Буде менше хмарності. Зі зменшенням дощів надійде потепління. Але нова повітряна маса буде не такою спекотною, як наприкінці червня. Ну, ми сподіваємося. Синоптики прогнозують уночі 11-18, вдень 21-28. Нормальне собі літо. Середньомісячна температура липня перебуватиме в межах 21,8 26 градусів. Від, коротше, майже 22 до 26. В Карпатах 18-20, ще на 2 градуси, а на заході навіть на 3 вище за кліматичну норму. В липні переважатиме літня погода з епізодами спеки, але початок місяця буде комфортним, каже фахівчиня. Ну, саме цього вони й очікують. За прогнозами синоптиків, у липні випаде від 26 до 71 міліметра опадів, а в Карпатах і на Прикарпатті від 79 до 119 міліметрів. Як там Андрухович писав, бо дощ в нашому краї то звична справа. Ні, це якось не в Риму. Якось так. Це на 60-75% менше від норми для цього періоду. Липень дощовий. Раніше, власне, також повідомляли на «Українській правді життя» про те, що спека в Європі б'є температурні рекорди, та невдовзі її епіцентр дещо зміститься. Окей, там уже такого натворила та спека. Стільки смертей людей, стільки пошкоджень урожаїв. Невідомо, що залишиться після цього всього. Погляньте, як усе вигоріло. Моментально випалило спекою. Ще червневу, достатньо свіжу зелені квіти, вони всі пожовтіли, пожовкли від спеки. І невдовзі з цього всього залишиться, ну от, на липень-серпень уже вигоріли, спотворені цими аномальними температурами. Хто воно? Флора. Вона вигоріла і спотворена. Ну, щось свіже таки виросте, але вже не так, як наросло свого часу у травні. Цієї зелені, яка в червні, наприкінці червня мала таку неприємність зустрітися зі спекою, яка зазвичай, ну, трохи менша, але зазвичай надходить до нас в липні за екватором літа, тобто в другій половині липня і в серпні. Якось ми звикли до такого розкладу подій. В червні ніхто не сподівався подібного. Зрештою, чого нам сподіватися на ближчі часи? Ми частково з'ясували за допомогою Укргідромоцентру, чого нам сподіватися з музики найближчі часи. За півгодинки встигнемо послухати Джері Хейл, Тейлор Свіфт, також Моторолу, Ріану Гранде, Чіва. Зараз буде дует феноменальний абсолютно Олівія Дін, Сем Фіндер.
1: Мій полюс.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
3: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
4: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
5: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
4: А 5 липня – чим?
6: Я тебе, що мою шару.
4: Квитки на Тікетбокс.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

Це геть негарно, нікуди не годиться. В понеділок, 29 червня, в Івано-Франківську зареєстровано найвищу максимальну температуру повітря за всю історію метеорологічних спостережень у місті. А ведуться вони, на секундочку, з 1944 року. Так спекотно за 80 років іще не було. Про це офіційно повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Стовпчики термометрів на метеостанції піднялися до рекордної позначки 37,5 градусів. Попередній абсолютний максимум тримався майже 80 років. Він був зафіксований у серпні 1946 року і становив 37,3 градуси. Фахівці центру нагадують, що фіксація даних відбувається суворо за міжнародними стандартами, і це необхідно для того, щоб показники з різних куточків планети були об'єктивними. Вимірювання проводять у психометричних будках. Психрометричних будках. Я думаю, до чого тут психологія. Спеціальних дерев'яних конструкціях. Будки обов'язково фарбують у білий колір для відбивання сонячних променів. Лайфхаки. Фарбуйте і свої будки у білий колір для того, аби почуватися там комфортніше. Конструкція оснащена жалюзі для вільної циркуляції повітря. Її дверцята відкриваються виключно на північ, щоби сонце не спотворювало показники приладів під час зняття даних. Складно. Саме тому офіційна температура в тіні може суттєво відрізнятися від показників побутових термометрів чи датчиків в автомобілях, які сильніше нагріваються на сонці. Це такі майже годівнички під дашками. Зрозуміло тепер, про які будки йдеться. Стосовно оцих от решіточок, жалюзі, які провітрюються, власне, такими оснащують віконниці в країнах, які звикли до спеки. Ну, не звикли до аномалії спеки, але для яких спека це цілком природньо, на відміну від наших середніх широт і взагалі близькості до Карпат, яка дає нам певний захист, разом з тим і вищу вологість, але й певний захист від спеки. Уже не дає. Що ви з Карпатами зробили? Люди добрі. Добра вечірня музика на коду цієї музичної години. Скоро новини, підсумковий випуск.

0: Новини.
1: Унаслідок нової атаки РФ по Запоріжжю 2 людей загинули, 15 зазнали поранень, повідомив голова ОВА Іван Федорів. За півтори години росіяни скинули на Запоріжжя 7 керованих авіабомб. 62-річний та 45-річний чоловіки загинули. 15 мешканцям обласного центру віком від 47 до 87 років знадобилася допомога лікарів через отримання осколкові поранення, контузії та травми. 76-річна жінка госпіталізована у тяжкому стані, усім постраждалим надається необхідна меддопомога, написав очільник області. Раніше він інформував, що через удар по дитячому садку поранень зазнав охоронець будівлі, а число потерпілих унаслідок ще одного попереднього удару вранішнього зросло до 9. З 1 липня по 15 вересня включно на території Сумщини тривалість комендантської години буде тимчасово скорочена, вона діятиме з півночі до 4 ранку. Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Не тому, що стало безпечніше, а після звернення місцевих аграріїв. Додаткова ранкова година необхідна сільгоспвиробникам у період активних сезонних робіт, коли критично важливими є світловий день, погодні умови та можливість вчасно вийти в поле. Водночас Григоров наголосив, що безпека мешканців залишається пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години може відрізнятися та змінюватися залежно від оперативної обстановки на місцях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, маємо ухвалювати практичні рішення для людей, громад і роботи області, підсумував очільник ОВА. До цього комендантська година в області діяла з півночі до 5 ранку. Колишньому виконувачу обов'язків міністра культури України Ростиславу Карандєєву, якого підозрюють у сприянні схемі незаконного виїзду за кордон, обрали запобіжний захід. Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора. Печерський райсуд обрав за запобіжний захід нічний домашній арешт. Прокурори поклопотали про цілодобовий домашній арешт для Карандєєва. Тепер стосовно можливого оскарження рішення суду першої інстанції ухвалюватимуть після вивчення повної ухвали суду. Уряд Угорщини виступає проти пропозиції Європейського Союзу не надавати тимчасовий захист новоприбулим чоловікам із України призовного віку. Угорський прем'єр Петер Мадір заявив, що його країна надаватиме прихисток усім землякам. Про це він сказав під час дебатів у парламенті. Лідер партії Ласло Тороцкай запитав у Мадіра, яка в його уряду позиція стосовно пропозиції уряду, яка передбачає продовження тимчасового захисту українців ще на рік, до 4 березня 2028 року, але не для військовозобов'язаних громадян України. За словами Тороцкай, угорський уряд повинен висловитися щодо цього, адже на Закарпатті проживає багато угорців, які можуть постраждати від цього рішення. Мадір заявив, що міністр внутрішніх справ Угорщини Габор Пошфаї на Раді ЄС у Люксембурзі, де обговорювали пропозицію, заявив, що угорський уряд не підтримує цю ініціативу. Якщо ЄС ухвалить погане рішення, він не зможе завадити Угорщині надавати статус біженця нашим землякам, які приїхали до Угорщини, щоб уникнути війни та призову на військову службу. Всі наші угорські земляки в Угорщині і за кордоном можуть розраховувати на уряд тиси, сказав Мадір. А хоч чого черги на кордоні. Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував польську опозицію за те, що вони підтримують Україну, яка вшановує геноцидників, що вбивали поляків, і дедалі частіше переступає межі добросусідських відносин. Яка нехороша дипломатична риторика. Про це він заявив, написав на платформі X. Навроцький висміяв тих, хто критикує його спроби побудувати хороші відносини зі США, і сказав, що вони потім змагаються за першість у будівництві форту Трампа. За його словами, так само відбувається і тоді, коли він ухвалює рішення щодо України, яка дедалі частіше переступає межі добросусідських відносин. У скандальний спосіб намагаються поставити знак рівності між президентом власної держави та президентом держави, яка вшановує геноцидників, що вбивали поляків. І знову, за кілька днів деякі політики нібито дозрівають і починають усвідомлювати свою помилку. Додав Навроцький. Польський президент заявив, що він саме так уявляє роль президента Польщі, і його тішить така ситуація, оскільки він говорить голосом польок і поляків і стоїть на сторожі їхніх інтересів. Тому я маю обов'язок нав'язувати волю народу тим, хто не відчуває особливої відповідальності перед поляками та польками. Тим, хто замкнувся у світі політичних розрахунків, результатів опитувань чи міжпартійних суперечок, через що втратив зв'язок із суспільною реальністю та очікуваннями громадян. Заявив він. Раніше польські медіа з посиланням на представників Палацу Навроцького писали, що у президента розглядають варіант обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Оголосити про це можуть 11 липня, коли в Польщі відзначають День пам'яті поляків, загиблих у Волинській трагедії. Це сталося на тлі того, як Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон. У Навроцького це сприймають як свідому провокацію, яка є частиною довгострокової історичної політики Києва. Україна та Швеція підписали у Стокгольмі меморандум про співпрацю задля дослідження та збереження історичної спадщини Великого Луху. Проєкт передбачає документування тисяч археологічних пам'яток, які відкрилися після руйнування Росією Каховської дамби та створення профільного міжнародного центру. Тексти Org.ua про це пишуть більше. Львівська Покрова АМП-2 здобула 3 перемоги у 3-му з'їзному раунді чемпіонату України з амфутболу серед команд першої ліги. Перемігши головного конкурента Чернівецьку Сталь Буковину, львів'яни одноосібно очолили турнірну таблицю. Про це повідомляє Покрова Львів Ампфутбол. 27-28 червня відбувався 3-й з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу серед команд першої ліги у Рівному на НТБ «Верес». Покрова АМП-2 виграла усі 3 матчі, при цьому не пропустивши жодного м'яча з загальною різницею м'ячів 14-0. Тож після 9 турів команда набрала 28 очок. Найважливішим поєдинком раунду стала зустріч зі Сталлю Буковиною, яка до цього мала 7-матчеву переможну серію та випереджала Покрову АМП-2 на 2 очки. Долю матчу вирішив єдиний гол на 30-й хвилині. Микола Швець реалізував пенальті, принісши львів'янам перемогу з рахунком 1-0. Усі результати туру Покрова АМП-2 Сталь Буковина 1-0, Покрова АМП-2 Січ із Запоріжжя 4-0, Покрова АМП-2 Кривбас АМП-9-0. І найрезультативнішим гравцем раунду у складі Покрови АМП-2 став Микола Швець, записавши на свій рахунок 5 голів. Після екватору чемпіонату Салезіянський клуб із 28 очками очолює таблицю першої ліги. Наступний 4-й раунд першої ліги запланований у Житомирі 22-23 серпня. Після служби в лавах Збройних сил України до виконання своїх посадових обов'язків повернувся староста Голинського старостинського округу Тарас Кушлик, повідомляє голова Калуша, міський Андрій Найда. Тарас Кушлик ніс службу ще в часи АТО. Під час повномасштабної війни знову доєднався до лав ЗСУ. Впродовж останніх 2,5 років був на фронті. Щира вдячність Тарасові Ярославовичу за його відданість та сміливість. Ми пишаємося тим, що в нашій команді є такі люди, зазначає міський голова. Також Тараса Кушлика включили до складу виконавчого комітету Калузької міської ради. Переконаний, його досвід, виваженість і глибоке розуміння проблем громади стануть вагомим внеском у роботу виконкому та розвиток нашого краю, пише Найда. Окремі слова вдячності міський голова висловив Василеві Тимчишину, старості Сівка Калузького старостинського округу, який упродовж часу відсутності Тараса Кушлика був відповідальним за Голинський старостинський округ. В Івано-Франківському інституті Одеська юридична академія урочисто зустріли президента закладу, екс-нардепа, кого би ви думали, Сергія Ківалова. Івано-Франківський інститут Одеська юридична академія про це повідомляє. Сергій Ківалов – український політик, народний депутат України 3-8 скликань. Довго ж він побув у Верховній Раді. Під час помаранчевої революції у 2004-му Ківалов був головою Центральної виборчої комісії і став головним символом фальсифікації на користь Віктора Януковича. Самооголошення ним сфальсифікованих результатів другого туру виборів викликало масові протести. Нині 72-річний Ківалов є президентом Одеської юридичної академії. 29 червня він прибув до Івано-Франківська у межах засідання вченої ради закладу. Івано-Франківський інститут Одеська юридична академія бере свій початок з 2008-го офіційно як самостійний відокремлений структурний підрозділ на базі Київського університету інтелектуальної власності та права. Інститут було створено в листопаді 2023-го. І про прекрасне насамкінець до команди Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за результатами конкурсного відбору приєдналася нова акторка Анна Петрінець. Повідомляє Франківський драмтеатр, у 2024-му Анна Петрінець закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, здобувши ступінь бакалавра за освітньою програмою акторське мистецтво драматичного театру і кіно, курс заслуженого діяча мистецтв України Олексія Кравчука. Окрім акторства, Анна пише поезію, володіє турецькою мовою, професійно малює, закінчила Львівський художній ліцей. Вітаємо Анну в родині Франківського драмтеатру, бажаємо натхнення, яскравих ролей, творчих відкриттів і щирої любові глядачів, зазначили в драмтеатрі раніше. Там же ж повідомили про те, що посаду головного режисера Франківського драмтеатру тепер посів, власне, той, хто нещодавно тільки-но звільнився з театру Лесі Українки, той, хто мав прибути до нас на інтерв'ю в рамках фестивалю «Віадук», але відправив замість себе двох акторів з своєї вистави крайньої, власне, в театрі Лесі Українки у Львові з «Божественної комедії». Дмитро Захоженко, чи Захоженко, всі постійно плутаються у цих наголосах в його прізвищі. Ну, а тепер Франківський драмтеатр, зігравши от сьогодні свою крайню виставу, і це прем'єра, з чистим серцем і з оновленим штатом, іде на канікули, завершивши черговий театральний сезон. Як і багато інших, зрештою, установ і спортивних колективів, теж попрощалися на літо. Ну, і ми прощаємося з новинами. До завтрашнього ранку.

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. Що у нас з погодою 1 липня? По Івано-Франківську та області мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Як повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, температура повітря по місту вночі коливатиметься від 17 до 19, вдень становитиме 33-35, по області вночі 15-20, а вдень, ну, знову вище 30. Власне, є ще Карпати, але для цього ми скористаємося прогнозами від синоптиків, які для Яблуниці, чим не Карпати, дуже навіть, 16-29 на завтра прогнозують, зокрема, майже весь день мене без опадів і сонячною погодою, ближче до вечора може розпочатися дощ. В Косові від 20 до 32 сонячно, ясно, наступної доби абсолютно. Чисте небо намалювали на синоптику, 22-33 на наступну добу. Для Городенки непрогнозовано теж ясно і сонячно. Сонячно в сонячну пору доби. 22-34 в Рогатині. Більша частина дня мине під знаком малохмарності. Ближче до вечора очікується дрібний дощик. В Калуші завтра від 20 до 35 ввечері очікується дрібний дощ, до того хмарність із проясненнями спостерігатиметься. У Івано-Франківську без опадів. Сонячно, з невеличкою хмарністю. Сонячно – це вдень. Ну і місячно вночі, пам'ятаємо, місяць наразі в повні.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Спокійної ночі найкращому місту у світі. Нехай вона буде такою не лише тут, але й в усіх інших містах нашої країни.

хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю, не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв, їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є допряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завше байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

помирають, пса не обирають, в них живуть, помирають, пса не обирають, в них живуть, помирають, пса не обирають, в них живуть, помирають, пса не

0: ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у Сіборі, «Хіт на обрії». Нові горизонти, нова музика, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій зранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: «Хіт на обрії».
1: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.
2: Мене

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: ніколи не поставлю, я в конспекті своєму ні крапку нікому. Я більше не чекатиму, коли прийде новий рік, бо подарунки собі в будь-якій порі. Я більше не втікатиму з дому від батьків, бо навчився не втікати від себе я за роки. Ей, я уже такий дорослий, але всередині ще часом дитина вже не чекає весну і під носом волосся, але ловлю момента, вітер ловить щетина.
1: Західний полюс.
2: Будуть тільки пісні, пролетіли повз час, то біг та повз, щоб ми змогли за роки підняти, то не буде більше тижнів. Будуть тільки пісні, пролетіли повз час, то біг та повз, щоб ми змогли за роки підняти тост.
3: Кожну зиму ношу втягу повну єгеря, лень мене веде через квартал слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Єй, багато днів перемішалося в один, я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло, я пам'ятаю лиш моментами, як було добре те вино. І так, я також не чекаю нових років, бо ловлю лише потоки, що

0: сталося, не буде забути. Допоки серце настукує в грудях, допоки світ цей повний подій, я запишу, що було тобі.
1: Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пост, час тобі хто пост, щоб ми змогли за роки підняти пост. Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пост, час тобі хто пост, щоб ми змогли за роки підняти

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло жив.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.